0: Ovo je Ritam dana. Ritam dana na TDI radiju.
1: E pa dobro večer ljudi, pregrme smo i ponedeljak, dobrodošli u utorak. A imam za vas jednu priču koja je toliko simpatična da stvarno ne znam da li da je svrstamo uopšte u turizam, ugostiteljstvo ili mačiji biznis, da, dobro ste čuli. Ako do kraja ove godine ili tokom sljedećeg leta odete u Budvu i krenete da tražite dobro mjesto za kafu, nemojte odmah da gledate ono po mapama, po internetu i recenzijama, samo gledajte mačku. Ozbiljno, jer jedna mačka iz Budve je izgleda odlučila da preuzme posao turističkog vodiča i to ne bilo kakvog vodiča, nego vodiča koji vrlo precizno zna gdje treba da se ide na kafu. Na društvenim mrežama pojavio se snimak koji je baš brzo postao hit. U blizini jednog lokala stoji natpis "Pratite mačku" i naravno ljudi prate mačku, a mačka kao da je to radila 100 puta krene prema ulazu u lokal, bez žurbe, bez nervoze, potpuno gospodski. Ono, nema ona gdje da žuri, turisti i onako čekaju nju. Dođe do kafića, uđe unutra, popne se na stoj i praktično kaže: "E, sad ste stigli, moja smena je završena." I tu priča postaje još bolja. Na stolu se nalazi njena fotografija, a uz fotografiju poruka: "Nisam debela, samo sam puna samopouzdanja." Dakle, samopouzdanje na maksimum. Snimak je za kratko vrijeme skupio više od 600.000 pregleda i skoro 30.000 lajkova, a komentari su očekivano posebna priča. Jedni se šale kako bi mačku, ako još malo onako istreniraju, trebalo zaposliti kao konobara, drugi kažu da već sad radi ozbiljnije od mnogih turističkih vodiča i realno, ako vas mačka lično dovede do kafića, vi nemate mnogo razloga da se bunite. Možda samo treba sačekati da počne da donosi ručak i račun. A ono što je posebno zanimljivo jeste da mačke generalno nisu nikakva novost na crnogorskom primorju. Naprotiv, ako ste nekad šetali Kotorom, Budvom, Herceg Novim, znate da mačke tamo se druže i ima ih koliko hoćete. Samo što neki sede po ulicama, neki na stepenicama, neki ispred restorana, a ova iz Budve očigledno rekla: "Dobro ljudi, dosta je bilo sedenja, idemo korak dalje." I nije to slučajno. Mačke su vekovima povezane sa primorskim gradovima. Stizale su brodovima, a pomorcima su bile veoma korisne jer su čuvale zalihe hrane od miševa. I onda, kao što obično biva, neke su ostale i vremenom su postale deo tog primorskog prepejzaža. Posebno je to izraženo u Kotoru, gdje čak postoji muzej mačaka. Dakle, tamo mačka nije samo mačka, mačka je praktično deo lokalne kulture. A ovdje, u Budvi, Budvanska je izgleda odlučila da napravi svoju karijeru. Iskreno, meni je ovdje najjači detalj to što je neko stavio natpis "Pratite mačku". Jer zamislite turistu koji prvi put dolazi u Budvu, šeta, gleda more, gleda plažu, traži gdje da sedne i onda vidi znak "Pratite mačku". I šta čovjek da uradi? Prati mačku, jer ko smo mi da dovodimo u pitanje lokalni autoritet? A mačka pritom izgleda kao da tačno zna šta radi. Nema gledanja levo-desno, nema premišljenja, pravo do lokala. Možda je ovo zapravo budućnost turizma. Zaboravite turističke vodiče, mape, brošure. Od sad mačka, ako idete prema kafiću, idemo za njom. Ako sedne se na terasu, sedamo. Ako se naruči tunjevina, znamo šta ćemo i mi. Šalu na stranu, baš ovakve male simpatične stvari često i naprave najlepšu uspomenu sa putovanja. Nije se u velikim atrakcijama i znamenitostima, nekad je dovoljno da vas jedna potpuno opuštena mačka povede do kafića i postane glavna zvezda vašeg letovanja. Tako da, ako vas put nanese u Budvu, oči otvorene, možda vas ne sačeka turistički vodič sa zastavicom, možda vas sačeka mačka. Ako vas povede negdje, ja bih je poslušao, jer budimo realni. Ko bolje zna gdje se pije dobra kafa nego lokalna mačka koja tamo očigledno već ima svoju kancelariju. Eto, toliko trenutno od mene i samo jedno upozorenje za kraj. Ako vas mačka pogleda, krene ispred vas i okrene se da provjeri da li je pratite, nemojte da se pravite da niste razumeli. Pratite mačku. Tako da ljudi, eto zanimljivih stvari vezano za društvene mreže, za portale, a i za samu Budvu. Tako da ako budete u tom nekom periodu opet u Budvi ili ako uskoro dolazite, što da ne ispratite mačku, bit će jako zanimljivo da vam pokaže gdje je najbolja kafa, a do tad naravno kao i svaki večeri Ritam dana traje, pa idemo jako sa sljedećim hitom.

0: mi ne donosimo sami zaključke. Važno nam je šta i vi mislite. Zato smo vas danas pitali.
1: Koje su to rečenice koje niko ne voli da čuje?
2: Jao, svekrva kad mi kaže, ne znaš da kuvaš i dođi sutra da ti pokažem par caka.
3: Pa deda kad me pita pred celom familijom jel sam nekad imao devojku, a ja imam 42 godine.
1: Koju rečenicu nikako ne voliš da čuješ?
4: Pa kad me žena non stop pita za kolegu i komentariše kako je simpatičan i pita da li ima Instagram.
5: Pa ja mislim da je rečenica koju niko ne želi da čuje, molimo vas sačekajte, prvi slobodan operator će vam se uskoro javiti.
1: U suštini znam koja je to rečenica koju niko ne voli da čuje, ali neću da vam kažem. Što bi vam rekao kad ne volite da čujete?

0: Slušate Ritam dana na TDI radiju.
1: A joj šta rade ove društvene mreže, a ja sam našao baš jednu priču koja je toliko simpatična da je stvarno teško ostati onako ozbiljan dok je pričam. Na internetu je ovih dana pažnju privukao jedan potpuno neobičan dvojec, mačka i hrčak. I ne brinite, nije priča o tome kako mačka juri hrčka po kući, naprotiv, njih dvojica su onako kao dva najbolja prijatelja. Eto, to je najbolji opis trenutno šta sam video i šta ćete vi da pogledate. Na snimku se vidi mačak kako mirno sedi pored kaveza i čeka svog malog drugara da završi sa jelom. Dakle, nema nerviranja, nema požurivanja, nema onog pogleda ajde više koliko ćeš još da jedeš. Mačak jednostavno sedi i čeka, kao pravi gospodin. I onda, kada hrčak završi svoj obrok, kreće ono zbog čega je snimak i postao hit. Hrčak izlazi iz kaveza, penje se na mačkova leđa, a mačak ga uredno nosi po prostoru unakolo, kako god da kažemo to. Kao da je to najnormalnija stvar na svetu. I tako njih dvojica nastavljaju svoje druženje uz igru. Znači, imamo mačka koji je istovremeno prijatelj, dadilja i taksi službe za jednog sićišnog hrčka. A hrčak je očigledno pronašao idealno prevozno sredstvo. Samo se popne na leđa i vožnja može da počne. Naravno, internet je potpuno oduševljen. Komentari su puni ljudi koji onako ne mogu da veruju koliko je mačak strpljiv prema svom malom prijatelju. Jedna korisnica je napisala: ovo je najslađe prijateljstvo koje sam ikad videla. Dok je druga objasnila jednom rečenicom: tvoj ljubimac ima svog ljubimca. I iskreno, teško je pronaći bolji opis, jer kad imate mačku i hrčka u istoj priči, obično očekujete neku potpuno drugačiju dinamiku. Ali ovaj dvojec očigledno ne prati ta pravila. Mačak nema problema sa tim da mu se hrčak penje po leđima, a hrčak nema nikakav problem da svog mnogo većeg druga koristi kao lični prevoz. I možda je baš u tome cela čar ovog snimka. Mi ljudi često imamo neka pravila o tome ko bi sa kim trebalo da se slaže, ko je previše različit, a ko nije kompatibilan. A onda životinje samo pokaže šta treba i uradi svoje. Mačak i hrčak su očigledno odlučili da ih razlike u veličini i vrsti uopšte ne zanimaju. Bitno je da je druženje dobro, a realno, mačak je ovdje izvukao deblji kraj. On nosi, hrčak vozi. Mada, možda je to njihov dogovor. Hrčak možda kaže: ti mene provoze, ja ću ti praviti društvo, i svi zadovoljni. Ovakvi snimci su inače baš ono što internet voli. Kratko, jednostavno i dovoljno slatko da vam popravi dan. Nema velike drame, nema komplikovane priče, samo jedan mačak koji strpljivo čeka svog drugara da završi ručak i onda ga vozi na leđima. I eto, možda nam baš ovaj mali dvojac može dati jednu simpatičnu životnu lekciju. Ne morate biti isti da biste bili dobri prijatelji. Nekad je dovoljno samo da imate strpljenje jedni za druge, a ako uz to možete da se provozate na leđima svog prijatelja, još bolje. Tako da, ako vam danas nije baš najbolji dan, možda samo treba pogledati ovog mačka i hrčka. Garantujem da ćete se bar malo nasmejati. A što se njih tiče, izgleda da su dogovorili sve i da su napravili baš onako dobru priču. Mačak je prevoz, hrčak je putnik, a prijateljstvo je obostrano. I da završimo baš onako kako internet rekao: tvoj ljubimac ima svog ljubimca.
0: Slušate Ritam dana na TDI radiju.

0: Slušate Ritam dana na TDI radiju.
1: E pa, dragi moji ljubitelji muzike, imamo i malo svežih vesti sa MTV nagrade. Ako je sudeti po ovogodišnjoj dodeli, bilo je tu svega, od Madone, Sabrine Carpenter, preko Lise, pa sve do Taylor Swift i BTS-a. Madonna i Sabrina Carpenter odnele su nagradu za najbolju saradnju za pesmu Bring Your Love, a njih dve su čak zajedno otvorile i ceremoniju, to prilično onako energično, uz ovacije publike. Naravno, kako da prođe bez ovacije publike. Madonna je kasnije rekla da je baš uživala u saradnji sa Sabrinom, a imala i jednu simpatičnu opasku. Kaže, kada ona kasni, Sabrina dolazi ranije. Dakle, već znamo ko je odgovoran za kašnjenje na probama. Madonna je dodala i da obe vole onu pomalo staromodnu varijantu. Tekstove pesama vole da zapisuju na papiru i očigledno je baš ta kombinacija iskustva i nove generacije dobro funkcionisala, jer su kući ponele Vimije i Statu. A među dobitnicama je i Lisa, koja je osvojila nagradu za najbolji pop video za svoju solo pesmu Dream. A Lisa je nagradu primila prilično emotivno, zahvalila se svojim fanovima i rekla da bez njihove ljubavi i podrške ne bi bila tu gde jeste. A onda dolazimo naravno do Taylor Swift, koja je ove godine bila posebno zanimljiva jer je trebalo da dobije novo priznanje. Taylor je, kao što već znamo, posljednjih godina sve više uključeno u režiju svojih spotova, pa je ovo priznanje stiglo upravo kao potvrda njenog rada iza kamere. Međutim, nominacije za video godine bile su i Madonna, Sabrina Carpenter, kao i Taylor Swift, a upravo je Taylor na kraju odnela nagradu za video godine za svoj spot The Fate of Ophelia, odnosno za svoju pesmu. I nije tu stala, dobila je priznanje za najbolju režiju. Dakle, prilično uspešna noć za Taylor Swift, inače postala je najnagrađivanija pevačica na MTV dodeli nagrada. Prestigla je sve i na 33 tačno. Madonna je s druge strane bila među izvođačima sa najviše nominacija, a osim nagrada za najbolju saradnju, dobila je priznanje u kategorijama za najbolji dance video, najbolju kinematografiju, koreografiju, dugometražni video i album. Ukratko, Madonna izgledala prilično dobro i izgleda da je rešila da se dodele ne bace u vodu, što se kaže, i da ne ode samo sa jednom statuom. Kada već ideš na Vimije, bolje poneti malo više prostora u koferu. BTS je također imao veoma uspešnu noć, osvojili su nagradu za izvođače godine, najbolju grupu i njihov stream proglašen je i za najbolji K-pop video, dok su i dobili priznanje za pesmu godine. Među ostalim dobitnicima našli su se Cardi B za najbolji hip-hop video, Bruno Mars za najbolji R&B, Olivia Rodrigo za najbolji alternativni spot, Bad Bunny za najbolji latino video, Ariana Grande osvojila priznanje za najbolji vizualni efekat i pesmu leta. I naravno, ne možemo da završimo u priču bez jednog veoma zanimljivog detalja, odnosno veoma zanimljivog imena. Nirvana je isto dobila nagradu, priznanje koje se tradicionalno dodeljuje za poseban doprinos muzičkim spotovima i vizualnoj kulturi. Sve u svemu, Vimije je ove godine spojio različite generacije i žanrove, od legendarne Madone preko Taylor Swift i Sabrine Carpenter, pa sve do Lise i BTS-a. Bilo je muzike, nastupa, emocije, nagrade i naravno dovoljno statua da se posle svi pitaju gde će ih pobednici držati. Znate vi ono kako oni vole to napravo na ormare. A ako ćemo iskreno, upravo to je point ovakvih večeri. Malo spektakla, malo glamura i mnogo muzike. Izgleda da će se o ovom ovogodišnjem Vimije i nagradama još neko vreme pričati. Naravno, ovi svi izvođači koje sam upravo spomenuo, želimo im prvo da čestitamo, da kažemo svaka čast, ljudi, što ste sve to osvojili. Naravno, oni su kod nas na listi, trenutno ih ne slušamo, to su tokom dana, ritam dana i dalje traje, tako da smo skroz, ljudi, lagani. Utorak je, ne žurimo nigde, ajmo mi odmah na sljedeću pesmu i na muziku koja zna da popravi raspoloženje.

0: Ovo je Ritam dana. Ritam dana na TDI radiju.
1: E pa 2026. godina, kao što i već ptice na grani znaju da je godina filmova i serija, za sve ljubitelje filma imamo jednu zanimljivu vest iz sveta bioskopa. Osvetnici su se vratili na prvo mesto i to čak 7 godina nakon originalne premijere. Da, dobro ste čuli. Osvetnici, kraj igre, ponovo je broj 1 na američkim bioskopskim listama i izgleda da Marvel dobro zna kako se pravi ona promocija. Nova verzija filma prikazana je u više od 3000 bioskopa, a samo tokom petka zaradila je oko 11,2 miliona dolara u Severnoj Americi. Očekuje se da bi do kraja prvog vikenda mogla da prebaci oko 26 miliona dolara. E sad, verovatno se pitate, čekaj, zar smo već gledali ovaj film? Jesmo, i to verovatno više puta. Ali ovi ljudi su sada ubacili nekoliko novih detalja, pa kraj igre dobija još jednu bioskopsku rundu. Nova verzija ima oko 4 minuta dodatnog izmenjenog materijala, uključujući promenjeni kraj i nove scene nakon odjavne špice. Zamislite vi ljudi, samo kad se promeni 4 minuta u jednom filmu, koliko to u stvari promeni ceo film, još ako se malo neke scene pomere, pa to je skroz drugačija priča. Dakle, ako ste mislili da ste završili sa osvetnicima, možda ipak niste. I cela stvar dolazi u savršenom trenutku jer se priprema novi film Osvetnika koji bi trebao da stigne u bioskope, koliko vidim, 18. decembra. Znači, nema boljeg načina da se publika ponovo zagreje za superheroje nego da je kažete, znate onaj film koji ste gledali, evo vam ga opet, ali imamo još nekoliko minuta. A koliko je kraj igre bio uspešan govori podatak da je original iz 2019. godine zaradio čak 2,799 milijardi dolara širom sveta. Time u jednom trenutku bio drugi najuspešniji film svih vremena, odmah iza Avatara, koji je tad imao oko 2,9 milijardi dolara. Dakle, ljudi očigledno i dalje vole osvetnike, čak i kada već znaju šta će se dogoditi. A dok su osvetnici zauzeli prvo mesto, na drugom je novi film studija Prime Time, koji je u petak zaradio 8,49 miliona dolara. U glavnoj ulozi je Robert Pattinson, koji igra Krisa Hansena, voditelja poznatog po emisiji. Film je drama sa elementima trilera i dobio je dobre reakcije nakon premijere na Venecijanskom festivalu. Međutim, sam Chris nije baš bio oduševljen načinom na koji je njegova priča predstavljena. Nakon gledanja filma rekao je da mu je bio onako veoma čudan i da je na moment odvojen od stvarnosti. Na trećem mestu je film u kojem glavnu ulogu igra Brad Pitt. On glumi penzionisanog veterana koji pokušava da preživi prilično ozbiljnu avanturu kroz Aljasku, čak 58 km puta nakon avionske nesreće, i to zajedno sa svojim psom obučenim za borbene zadatke. Film je tokom petka zaradio 7,45 miliona dolara, a očekuje se da bi prvi vikend mogao da završi sa oko 20 miliona dolara. I za kraj, na četvrtom mestu je Resident Evil, koji je prošlog vikenda imao odličan start i postavio rekord franšize sa 61 milion dolara, ali je sad pao na četvrtu poziciju. Tokom drugog vikenda očekuje se još oko 23,5 miliona dolara, tako da ako ste ovog vikenda planirali bioskop, ponuda je prilično zanimljiva, moramo priznati. Tako da osvetnici se vraćaju, Brad Pitt preživljava Aljasku, Robert ulazi u priču koja je očigledno prilično neobična, a Resident Evil pokušava da zadrži publiku. A što se Marvela tiče, izgleda da je poruka jasna. Ako jednom napraviš film koji ljudi vole, nema potrebe da pustiš da miruje. Samo ga vratiš u bioskop 7 godina kasnije, dodaš nekoliko minuta i kažeš ajmo još jednom. Tako da eto, dragi moji ljudi, jeste ova 2026. godina, godina filmova i serija, imamo filmova na pretek. Pa pošto jesen, pada kišica, vreme onako malo bude oblačno, ali romantično, ako planiramo neki date, eto, imamo ideju, znamo filmove koji su trenutno u trendu, pa možemo da skoknemo i da pogledamo neki prelepi filmić. A do tad, naravno, kao i uvek, dok su razmišljanja onako još sveža, tu su samo hitovi da pomognu i da kroz uživanje i dobru muziku odlučimo gde ćemo i šta ćemo.
0: Slušate Ritam dana na TDI radiju.

0: Bonton označava pravila lepog i pristojnog ponašanja u društvu, kako je u određenim situacijama bilo nekada, a kako izgleda danas.
1: Bonton pri ulasku u ugostiteljske objekte.
0: Bezbroj je pravila koja ukazuju na lepo ponašanje muškarca prema ženi. Jedno od njih se odnosi i na ulazak u ugostiteljske objekte. Muškarac je taj koji ulazi prvi, kako dama ne bi imala nikakvih neprijatnosti. Kavaljer je taj koji krči put, štiti damu, kao i osoba koja bira sto. Tako je barem prema bontonu bilo nekada. A kako je danas?
2: Sine,
3: da te tata nauči nešto. Kad izlaziš s onom tvojom malom, lepo otvoriš vrata od kafića i pusti je da ona prva uđe.
4: A što, ćalo, čemu je fora, a?
3: Pa evo, sine, tako i tata sa novom devojkom, znaš. Pa da, lepa. Pa kad sevne onaj njen batak na stepenicama, pa ona ide kolte. Pa to svi gledaju u nju. Misliš, sine, da neko vidi da je ćale niži za glavu od nje i ovaj moj stomak i ćelu? Ma, ha, i bre.
0: Kako Bonton javlja, ovde smo malo pogrešili.
5: Slušali ste Ritam dana na TDI radiju.

0: Ritmo. Slušate dokumentarno-obrazovni program. Ovo bi trebalo da znate.
1: Slušajte, ovo bi trebalo da znate na TDI Radio. Ovog jutra pričamo o Biogradskoj gori. Biogradska gora

slušate sportski program. Jadran Emtel je 100% nakon tri odigrana kola u regionalnoj ligi. Do prvog trijumfa stigao je Primorac, Budućnost. One je povezala drugu pobedu, dok su Budvani doživjeli prvi poraz. Epilog je treći kola ovog takmičenja. Kotorani su savladali Partizan 16-15 i nakon startnih poraza od Budve i Novog Beograda pokazali da su slaba dva kola iza njih. Sada je verovatno i samopouzdanje veće u oči novih obaveza u ovom takmičenju, ali i za oktobarske kvalifikacije u Evrokupu. Kotorani su ušli slabije u meč, ali nakon startnih 1-2 serijom 3-0 nagovestili su ovakav epilog. Do odmora su vodili 9-6, u trećoj deonici bili su bolji za gol od rivala iz Beograda, a onda su se u finišu kockali. Dozvolili su gostima na 67 sekundi do kraja da se približe na gol za ostatka, ali je centar Nemanja Ubović bio precizan za +2. Igrači Partizana se nisu predavali, ponovo su prišli na minus od gola na 28 sekundi pre kraja, ali nisu mogli baš do potpunog preokreta. Sa 6 gola najraspolaženiji bio je levoruki Đuro Radović. Novljani su sa 39 savladali ekipu Zemuna i popravili gol razliku. Aleksa Ukropina postigao je 6 golova, Danilo Stupar gol manje u ubedljivoj pobedi. Podgorička ekipa je protiv Vojvodine u drugo poluvreme ušla sa 7 golova prednosti, a posljednje dve rešila sa 8-1. Ivan Krapić, slavni centar iz Hrvatske, sa 5 golova obeležio je meč. Golmani Jakša Milanović i Ilija Radović upisali su 17 odbrana. Budva je stala kada nije trebalo da stane. Nakon dva startna trijumfa protiv Primorca i Partizana, izgubila je od Novog Beograda 16-14, a sjajnu partiju u trijumfu u gostiju imao je crnogorski reprezentativac Miroslav Perković. Vodili su domaći 5-4 u prvoj četvrtini, imali višak i dva gola, a onda je usledio pad sredinom druge četvrtine i to od gola Marka Mršića za 7-5. Gosti su povezali do odmora seriju od 5-1. U nastavku Budvani su prilazili na gol za ostatka, ali nisu mogli da naprave potpuni preokret.

0: slušate sportski program.
1: Kriza u italijanskom fudbalu ne jenjava, a nakon problema na terenu sve više pažnje privlači i situacija u Fudbalskom savezu Italije. Giovanni Malago izabran je za predsjednika Fudbalskog saveza u junu, ali bi uskoro mogao da bude smijenjen zbog spora oko ispunjavanja uslova za kandidaturu. U slučaju njegove smjene savez bi mogao da bude stavljen pod posebnu upravu. Situaciju je komentarisao i predsjednik UEFA Aleksandar Čeferin, koji je upozorio na opasnost od spoljnog posebnog političkog utjecaja na rad saveza. Italija će zajedno sa Turskom organizovati Evropsko prvenstvo 2032. godine. FIFA i UEFA su uvek nedvosmisleno insistirale na autonomiji saveza. Nadam se da će nadležni organi što pre doneti odluku u skladu sa pravilima sportskog prava, rekao je Čeferin za gazetu. On je naglasio da su nezavisnost saveza i poštovanje volje njegovih članova osnovni principi UEFA i FIFA. Italija kao suorganizator snosi posebnu odgovornost. Svaki vid političkog mešanja mogao bi da naruši poverenje UEFA i drugih partnera, poručio je Čeferin.

slušate sportski program. Još samo 4 dana ostalo je do početka evropskog prvenstva za boksere i bokserke do 17 godina, koje će se od 1. do 12. oktobra održati u Budvi. Ističu da će Crna Gora još jednom biti domaćin najboljim mladim bokserima Evrope, a ovogodišnji šampionat već sada ulazi u istoriju. Za prvenstvo je prijavljeno čak 495 boksera iz 40 zemalja, što predstavlja rekord kada je reč o evropskim prvenstvima u ovom uzrastu. Takav broj učesnika najbolje govori o značaju koji ovo takmičenje ima za evropski boks, ali i o poverenju koje je ukazano Budvi i Bokserskom savezu Crne Gore. Tokom gotovo dve sedmice Budva će biti mesto okupljanja budućih evropskih, svetskih i olimpijskih šampiona. Navode da će za Bokserski savez Crne Gore ovo biti posebno važan trenutak i sa organizacionog aspekta. Ovo evropsko prvenstvo biće šesto evropsko prvenstvo koje je Bokserski savez Crne Gore organizovao od 2020. godine. Kontinuitet organizacije velikih evropskih takmičenja u prethodnih nekoliko godina potvrđuje da je Crna Gora izgradila ozbiljne organizacione kapacitete i da je Budva postala prepoznata kao mesto na kojem se mogu uspešno organizovati veliki međunarodni bokserski događaj. Sportski program.

0: TDI Radio. Aktuelno. Slušate pregled najvažnijih vesti.
1: Ministarstvo vanjskih poslova preporučilo je državljanima Crne Gore koji se nalaze na Siciliji da zbog poremećaja u aviosaobraćaju izazvanih pojačanom aktivnošću vulkana Etna pre odlaska na aerodrom provere status leta kod turističke agencije ili aviokompanije, zatraže preusmeravanje na druge aerodrome te da u slučaju dužeg zadržavanja ili nemogućnosti povratka jave se ambasadi Crne Gore u Rimu. Putnicima kojima su letovi otkazani savjetuje se da od agencije ili aviokompanije zatraže preusmeravanje na prvi raspoloživi let i provere mogućnost povratka preko drugih aerodroma na Siciliji. Preporučuje se i praćenje zvaničnih informacija italijanskih vlasti, aerodroma i aviokompanija, jer se situacija može brzo menjati. Prva stada jagnjadi otkupljena su od domaćih poljoprivrednika. Organizovani otkup počeo je i trajaće do 20. novembra. Crnogorskim penzionerima namijenjeno je 8000 jagnjadi. Organizovani otkup jagnjadi ove godine počeo je ranije nego proteklih. To je, mora se reći, veliki napredak uzimajući u obzir sušnu godinu i nedostatak stočne hrane. Otkupna cena je 4,75 eura po kilogramu žive mere, a bit će otkupljeno 17.200 jagnjadi, kaže u ime Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Mirsad Spahić. Službenici odjeljenja bezbednosti Ulcinj tokom vikenda sproveli su pojačane kontrole saobraćaja tokom kojih su sankcionisani maloletnici, mladi vozači, roditelji maloletnih lica, strani državljani i operativno interesantna lica. Iz saobraćaja je isključeno i oduzeto 5 vozila, 2 putnička motorna vozila i 3 motocikla, saopšteno iz uprave policije. U rektoratu Univerziteta Crne Gore potpisan je memorandum o saradnji između Univerziteta Crne Gore i Agencije za zaštitu životne sredine, kojim se otvaraju nove mogućnosti za stručno usavršavanje i profesionalni razvoj najboljih studenata. Memorandum su potpisali rektor Univerziteta Crne Gore, profesor dr. Vladimir Božović i vršilac dužnosti direktora Agencije za zaštitu životne sredine Marko Medenica. Javno preduzeće Morsko dobro lansira novi zvanični web portal Luke Budva, kreiran sa ciljem da korisnicima, vlasnicima plovila, građanima i turistima omogući jednostavan i brz pristup svim ključnim informacijama o Luci Budva i uslugama koje pruža. Na sajtu je, kako obaveštavaju, u ovom javnom preduzeću dostupan i novi digitalni servis, online rezervacije i plaćanje komercijalnih vezova.

0: Slušate pregled najvažnijih vesti.
1: Novak Đoković će na startu ATP turnira u Pekingu igrati protiv Portugalca Nuna Boržeša. Ukoliko pobedi u drugom kolu, igraće protiv Juana Manuela Serundola ili Junčao Ketea Bua, dok je duel protiv Aleksandra Zvereva moguć već u četvrtfinalu. Predsjednik Aleksandar Vučić u predsjedništvu Srbije predao je dužnost predsjednici Skupštine Ani Brnabić, koja će biti VD predsjednika do izbora krajem decembra. Više od 13 miliona evra novčanih kazni izrečeno je pred sudom za prekršaje u Podgorici od početka 2023. do kraja avgusta 2026. godine, dok je u istom periodu naplaćeno oko 6,14 miliona evra, odnosno oko 47% izrečenog iznosa, pokazuju podaci koje je prikupio Centar za građansko obrazovanje. Direktor Uprave za bezbednost hrane i fitosanitarne poslove Vladimir Đaković ističe da postoji strogi carinski postupak, a potom i inspekcijska provera bezbednosti hrane koja stiže u Crnu Goru, te da je 25 tona mesa iz Brazila sa isteklim rokom, koje je bilo u tranzitu, otkriveno na vreme, već je tokom carinske provere, što, kako kaže, pokazuje da naš sistem kontrole robe koja ulazi u luku Bar dobro funkcioniše. Građanski pokret URA će tokom ove nedelje nastaviti konsultacije sa udruženjima i predstavnicima penzionera koje su započeli prošle nedelje, kako bi zajedno došli do rešenja koje će trajno poboljšati njihov materijalni položaj. Šef kluba poslanika te partije Zoran Mikić ističe da najavljeni model vlade Crne Gore predviđa jednokratnu pomoć penzionerima, ali jednokratnih 100 evra ne može zameniti trajno povećanje mesečnih primanja. Produženje trgovinskog primirja sa Sjedinjenim Američkim Državama do 10. januara omogućiće obema stranama da procene sprovođenje dosadašnjih dogovora i razgovaraju o daljem napretku u ekonomskim i trgovinskim pitanjima, saopštio je Peking. Kinesko ministarstvo trgovine je navelo da produženje obezbeđuje relativno stabilno i predvidivo okruženje za poslovanje kompanije i nastavak pregovora, preneo je Reuters. Iranske vlasti poručuju da samo diplomatija vodi rešenju sukoba sa SAD-om i Izraelom, nakon što je američki predsjednik odbacio predlog Teherana za ponovno otvaranje Ormuzskog moreuza. Iranska vojska je upozorila da je spremna za eventualne nove napade i da je rat sa Amerikom ušao u odlučujuću fazu.

0: Slušate pregled najvažnijih vesti.
1: Ustavni sud Crne Gore razmatraće sutra ustavnost odredaba Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti kojima je obavezna vakcinacija propisana kao uslov za boravak dece u vrtićima. Kako su najavili iz Ustavnog suda, sednica će početi u 12 sati i bit će zatvorena za javnost. Evropska unija priprema predloge prema kojima bi četiri zemlje koje su najbliže članstvu u Uniji dobile jasan korak po korak put ka članstvu, dok bi ostale i dalje zaostajale, piše Politico. Za Crnu Goru, Ukrajinu, Moldaviju i Albaniju razmatraju se posebne mape puta, rekla su za Politico dva visoka zvaničnika Evropske komisije koji rade na nacrtima predloga, a u okviru nastojanja da se ubrza proces koji traje već decenijama. Prijave na konkurs za upis na master studije Univerziteta Crne Gore za studijsku 2026-27. Godinu podnose se 29. septembra neposredno studentskoj službi organizacione jedinice. Konkursom je predviđeno 1890 mesta na 19 organizacionih jedinica Univerziteta Crne Gore. Za upis na sve master studijske programe oglašene konkursom kandidati su dužni da polažu prijemni ispit koji će biti organizovan 30. septembra i 1. oktobra. Strani kandidati podnose i dokaz o poznavanju jezika na kojem se izvode studije, osim ako su osnovne studije završili na jednom od jezika koji su u službenoj upotrebi u Crnoj Gori.
2: Na glavnom računu Uprave carina u prvih 8 meseci ove godine ulazi PDV zabeležen u neto iznosu od preko 636,2 miliona evra, saopštila je Akcija za socijalnu pravdu. Najniži mesečni iznos evidentiran je u januaru 45,6 miliona evra, dok je u julu dostignut najviši iznos od 99,3 miliona evra. Najmanje 24 osobe su povređene u ruskim napadima tokom noći na Kijev i Harkov, saopštili su ukrajinski zvaničnici. Šefica diplomatije Evropske unije Kaja Kalas izjavila je da obavešteni podaci ukazuju na to da Rusija planira nove akte sabotaže u Evropi.

0: Slušate pregled najvažnijih vesti.
1: Ministar Vladimir Joković kazao je da će, ukoliko se pokaže da peleta nema dovoljno za domaće tržište ili da se utvrđena maloprodajna cena ne poštuje, od nadležnih institucija tražiti da se obustavi izvoz. Poručuje da će kao ministar insistirati da se odluka poštuje i da građani mogu da kupe pelet po utvrđenoj ceni. Crna Gora je 2025. godine zauzela prvo mesto među evropskim zemljama po udelu izdataka za restorane i hotele u odnosu na bruto domaći proizvod sa 14% prema podacima Eurostata. To je objavljeno na Instagram profilu Data in Motion. Drugo izdanje Međunarodnog festivala književnosti u Podgorici počinje 29. septembra i trajaće do 4. oktobra na Trgu Nezavisnosti. Tokom 6 festivalskih dana biće organizovano više od 40 programa uz učešće gostiju iz Crne Gore, Srbije, Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Albanije, Italije i Malte. Sekretarka Sekretarijata za kulturu glavnog grada Lina Lakić istakla je da je važnost knjige za savremeno globalno društvo neupitna, naglašavajući da svako ozbiljno društvo svoje temelje gradi na znanju, obrazovanju i kulturi.
2: TDI Radio. Vremenska prognoza.
1: Vreme u južnim i centralnim predelima pretežno sunčano, na severu oblačno, vetar slab do umeren, severni i severoistočni, najviša dnevna temperatura do 27 stepeni.
0: Aktuelno. TDI Radio. Aktuelno.

0: Dobro, ljudi, jeste spremni? Isi?
1: Spremna!
0: Pape!
2: Spreman.
3: Ajmo, radimo! 3, 2, 1!
4: Dobro jutarnji program.
5: Dobri jutarnji program može izazvati naglu potrebu za kafom, smehom i odustajanjem od ozbiljnog života. Koristiti svakog jutra na sopstvenu odgovornost.
1: E, dobro ste čuli. Dobro jutro, ljudi. Utorak je, što znači da smo dovoljno daleko od vikenda, da nas ono više uopšte ne drži, a nedovoljno smo daleko od sledećeg, pa da imamo čemu da se radujemo. Znači, utorak je, to je to. Pap mi danas nije tu, bolestan je, tako da sam jutro sama, što znači isto ću celu firmu ovde dovoditi kod mene na mikrofon i razne druge radije i komšije. Tako da, eto, to ćemo danas da radimo kad mački nema miša i kolo vode. Tako da, idemo na kafiću da se razbudimo. I danas u dan pa ćemo da vidimo sve, ajde, utorak je polako. Dobro jutro, slušamo po Purple Disco Machine.

0: Marketing TDI.
1: Provjerite da li vaša firma ispunjava kriterijume i obezbijedite priznanje koje vas izdvaja na tržištu. Posjetite stranicu Solvent Rating.
2: Granice su samo linije na mapi. Tvoj internet više ne zavisi od njih. Sada je tu Mtel Travel eSIM, prva digitalna kartica u Crnoj Gori koja mijenja pravila putovanja. Ne treba ti Wi-Fi da okačiš story sa omiljene destinacije, jer dobijaš 20 GB za Evropu, 3 mjeseca. Bez fizičke kartice, bez dodatnih troškova. Kupi online i putuj slobodno. Jedna veza za sva tvoja putovanja. Mtel. Imate prijatelje.
3: Stalno me gledate, a red je i da me čujete. Vaš Vuk u plavom odijelu. Triple M. Prodaja i zakup LED ekrana. Kupite ili zakupite vaš LED display za unutrašnju ili spoljašnju upotrebu. Telefon 068 872 303. www.triplem.me.
4: Moji prozori su odlični. Skoro da mogu da se zatvore. Siguran sam da će trajati još 20 godina.
5: Nikad nije kasno da se suočite sa istinom. Posjetite Alumil izložbeni salon na adresi Ankarski bulevar 26 u Podgorici i izaberite aluminijumske sisteme vrhunskog kvaliteta koji donose u vaš dom komfor koji zaslužujete. Alumil. Gradimo savršenstvo svaki dan.
6: Stop! Septembar je za shopping. Velika jesenja sezona popusta do kraja septembra u HDL Retail Parku Bar. HDL Hipermarket, Technomax, LC Waikiki, Jumbo, Kidsland, Calcedonia, Tezeni, Sokaido, Fashionland, Narodna knjiga, Pet Vet i drugi. Svi su pripremili sjajne akcije, sniženja i posebne ponude, a na to stižu i dodatne akcije. Uskoči u HDL Retail Parku Baru i pokreni septembar u pravom ritmu.
7: Pronađite pravu gumu za vas. Veliki izbor

Summer Jam na TD radiju. E, kažu da treba da počneš dan sa pozitivnim mislima. Ja ne znam kako, nemam ni jednu stvarno, to je zato što ustajemo pre sunca verovatno, ali dobro, ajde, imamo Cover Me in Sunshine pesmu, pa pojačite radio, neko ono učini što može.

0: the first time na TEDi radiju Damjano David. Dobro jutro, Stefane.
1: Dobro jutro, Isidora.
0: Dobro jutro, ljudi moji dragi. Pijemo ovde kaficu, ne možemo da se razbudimo, 7.43, i mislim da je vremeno ono da umesto listanja društvenih mreža imamo nekad te oglase.
1: Bolje mi je to, pravo ti kažem, da.
0: Luđe.
1: Da, luđe, zato što ljudi dalje postavljaju oglase i kao nekad baš nisu normalni šta stave u oglas.
0: Jesi našao neki oglas da dokažeš to?
1: Da.
0: Ajde, molim.
1: Prodajem polovan toalet papir.
0: Dobro.
1: Znači, korišćen je, da, samo sa jedne strane.
0: Ušta li ga pakuje?
1: Ne znam.
0: Kako ga zamota? Ga zamota? Ne može ga zamota, razumeš?
1: Možda ga, ne znam. Ne znam, možda je tu cela poenta u tome da je polovan, da.
0: Da.
1: Šta kaže dalje?
0: Ajde, to ćemo da pozovemo posle da vidimo, pa ćemo da javimo slušalcima. Ja sam našla jedan oglas, kaže, izgubljena žena, ima 40 godina, smeđe kose, odaziva se na ime Mara, pošteno na lazaču slede batine. Znači, neko mu je ukrao ženu.
1: Da, bukvalno mu je ukrao ženu. Odaziva se na ime Mara, sjajno.
0: Ako nađemo Maru, bar ovde na Viberu, mi ćemo da ti javimo i pozvaćemo, tako da, eto, slušamo nastavku pesme, a vi ako imate neki oglas, šaljite na 069 3089 399, slušamo Bring Your Love.

0: PDI Radio, sponzor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit. Za sat ispred svih.
1: E, tačno je 8 sati i 1 minut i vreme je da pojačamo radio da bi se razbudili i eventualno drugu kafu da popijemo. Slušamo To Love Somebody.

0: Vesti.
1: Vesti.
0: TDI
1: Radio.
0: Vesti.
1: Vesti.
0: TDI Radio.
2: Ustavni sud Crne Gore razmatrat će sutra ustavnost odredaba Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti kojima je obavezna vakcinacija propisana kao uslov za boravak dece u vrtićima. Kako su najavili iz Ustavnog suda, sednica će početi u 12 sati i bit će zatvorena za javnost. Evropska unija priprema predloge prema kojima bi četiri zemlje koje su

0: Beoguma servisi, jer vaš auto to zaslužuje. Beoguma.com.
1: Po mesto među evropskim zemljama po udelu izdataka za restorane i hotele u odnosu na bruto domaći proizvod sa 14% prema podacima Eurostata. To je objavljeno na Instagram profilu Data in Motion. Drugo izdanje Međunarodnog festivala književnosti u Podgorici počinje 29. septembra i trajaće do 4. oktobra na Trgu Nezavisnosti. Tokom 6 festivalskih dana biće organizovano više od 40 programa uz učešće gostiju iz Crne Gore, Srbije, Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Albanije, Italije i Malte. Sekretarka Sekretarijata za kulturu glavnog grada Lina Lakić istakla je da je važnost knjige za savremeno globalno društvo neupitna, naglašavajući da svako ozbiljno društvo svoje temelje gradi na znanju, obrazovanju i kulturi.
2: TDI Radio. Vremenska prognoza.
1: Vreme u južnim i centralnim predelima pretežno sunčano, na severu oblačno, vetar slab do umeren, severni i severoistočni, najviša dnevna temperatura do 27 stepeni.
2: Slušali ste vijesti na TDI radiju. Marketing. TDI.
3: Planirate novo kupatilo? U Entekstu vas čeka kupatilo za 1000 eura. Keramika, sanitarije, česme i tuš rješenja, ugradna oprema, čak i ljepilo i fuga. Pažljivo odabrani u jednom paketu. Entekst kupatilo za 1000 eura. Pogledajte ponudu u Entekst showroomovima u Podgorici, Radanovićima i Baru.
4: Stop! Septembar je za shopping. Velika jesenja sezona popusta do kraja septembra u HDL Retail Parku Bar. HDL Hipermarket, Technomax, LC Waikiki, Jumbo, Kidsland, Calcedonia, Tezeni, Sokaido, Fashionland, Narodna knjiga, Petvet i drugi. Svi su pripremili sjajne akcije, sniženja i posebne ponude, a na to stižu i dodatne akcije. Uskoči u HDL Retail Parku Baru i pokreni septembar u pravom ritmu.
5: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je
6: IRKOM!
7: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRKOM 3 u 1 rešava rđave probleme.
8: Ne čekajte prvi sneg. U Kemo Impexu je počela prava zimska predsezonska akcija. Od 1. do 30. septembra ostvarite sjajne popuste do 10% na zimske gume, 25% na servisne usluge i reglažu trapa, kao i 20% na MyWay, auto, opremu i kozmetiku. I specijalno, 3 mjeseca hotela za gume gratis.
9: Kupi ranije, dobi više.
10: Kemo Impex.
2: Marketing TDI Radija 067-561-999.

0: Že pasi, že tem, kažu Stefane.
1: Šta to znači? Brezi nešto. Ljubav je
0: ne, zapravo, ja te volim, tako nešto.
1: Što sam provalio? To puste te francuske pesme, to zapravo budu neki jako depresivni filozofski tekstovi, a zvuči kao...
0: da, jeste,
1: super,
0: da.
1: Super, kao džuskamo, ono, neka tragedija.
0: Jeste, pravo si, da. Ali ovo je zapravo ljubavna pesma. Ali što sam ja odlučila da mi uradimo? Malo da se igramo jedne igrice ili, jel može?
1: Može.
0: Da se razbudimo. Ja vam dam dva pojma, vi birate između jednog i kažete mi zašto ste baš taj izabrali. Ok?
1: Ajde, počne.
0: Ajde, ljudi, odgovore pišete na Viber 069-3089-399. Trošiti ili štedeti pare?
1: E, štedeti pare.
0: Štedeti.
1: da, štedim čak i na kvačicama na še. Štedeti pare. Možda to ide sa godinama, kao ima sve više godina, pa kao, bolje ja da prištedim, da ostane, razumeš. A nekad sam bio više u fazonu trošiti.
0: Ja se s tobom skroz slažem u teoriji da štedeti pare je super opcija, ali kako?
1: U praksi to je to teško izvodljivo.
0: Teško izvodljivo, ne znam kad vam leže plata, 29. je ja uštedala, nisam ništa.
1: Da.
0: Tako da ono. Ajde da biramo dalje, top model, ali nesrećan ili ono malo puniji i srećan?
1: Puniji i srećan, naravno.
0: Da, slažem.
1: Top model, ali nesrećan.
0: Top model.
1: A šta puniji? Puniji model?
0: Puniji model, pa imaš one king size modele.
1: Može, i srećan.
0: Tako je. E, a slušajte sad ovo, da budete šef ili da imate sjajnog šefa?
1: Da imate sjajnog šefa.
0: Jel da? Kako se slažemo, Stefano?
1: Jel da?
0: Da budem šef, da me zovu svi.
1: Nema šanse. Da imate sjajnog šefa, idealno.
0: Jeste, to je savršena opcija, bukvalno sve vam lagano, niko vas ne dira, sve vam je okej.
1: Okay. Tako je, slažemo se.
0: Ajde, hvala, pišite na Viber 069-3089-399, slušamo The Fleurs.

je na TDI radiju, J Balvin i Ed Sheeran. E, a jel imate vi osjećaj da je juče bio jul, a da ćemo bukvalno preko sutra kitimo jelku? Ja još uvijek ne prihvatam da je leto gotovo. Jaknu nosim čisto da bi ispoštovala ono vremensku prognozu, i to ne jaknu, nego ono jaknicu, ali dobro. Ako ništa drugo, bar možemo sa pesmama da nam produžimo leto. U nastavku ćemo slušati The Sun Goes Down.

0: Sportske vesti na TDI Radio. Sponzor Admiral Bet. Uvek u napadu.
1: Kad čujem ovo škripanje po parketu, odmah se razbudim, Stefane.
2: Da, i škripanje po parketu jeste pravi uvod zato što pratimo košarku, pratimo Euroligu. I Partizan i Zvezda danas igraju.
1: Jel da, Partizan da, u Parizu.
2: Partizan u Parizu, to ti je nešto bilo jako zanimljivo, vidi.
1: Da, ja te volim i kad si u Parizu.
2: Bravo,
1: isi dobro.
2: Partizan u Parizu ide na drugu pobedu u Euroligi, tako da vidjet ćemo kako će to izgledati. Nema nešto velikih očekivanja od Partizana, nije bilo to pompe kao ono od kad je otišao Željko Obradović, nešto kao ne očekuju ništa, šta god da bude, bit će, i možda zapravo tada ekipa bolje igra kad kao igra bez pritiska da mora da pobedi. S druge strane, Zvezda dočekuje Hapoel u Beogradu. Oni idu na prvu pobedu, od prvoj utakmici su izgubili od Žalgirisa, tako da Zvezda ide na prvu pobedu i to kod kuće. Vidjet ćemo kako će to izgledati. Partizan počinje u 20:45 svoj meč.
1: Pratit ćemo ih večeras, a ako ne prati, može naravno da isprati na sportske.net.
0: Sportske vesti na TDI Radio. Sponzor Admiral.

0: Vijesti.
1: Vijesti.
0: TDI Radija.
2: Članica Saveta ASKA Slavica Mirković je na sednici inicirala dopunu dnevnog reda inicijativom za razrešenje direktorice ASKA Kristine Braletić. Svoju inicijativu je obrazložila time da joj direktorica nije na adekvatan način dostavila informacije koje je tražila. Ostali članovi Saveta su jednoglasno odbili predloženu dopunu dnevnog reda koja se odnosila na inicijativu za razrešenje direktora kao zakonski neutemeljenu. U hramu Hristovog Vaskrsenja u Podgorici održana je svečana akademija povodom 230 godina od bitke na Krusima. Predsjednik Crne Gore Jakov Milatović kazao je da bitka na Krusima predstavlja jedan od presudnih događaja crnogorske istorije i državnosti, ističući da njena vrednost nije samo u vojničkom trijumfu, već u odlučnosti i junaštvu kojima je odbranjena sloboda. Naročito je naglasio da se obeležavanje održava pod svodovima hrama koji svedoči o duhovnoj vertikali, veri i sabornosti našeg naroda. Iz Ministarstva energetike i rudarstva saopštili su da od ponoći u Crnoj Gori važe nove cene goriva. Liter Eurosupera 98 i Eurosupera 95 poskupeo je za po 1 cent, cena evrodizela ostala je nepromenjena, dok je liter lož ulja jeftiniji za 2 centa. Cena međunarodno referentne nafte Brent spustila se na oko 105 dolara za barel, pošto je ranije premašila 108,5 dolara. A nakon izveštaja da Saudijska Arabija povećava isporuke kroz ključni naftovod Istok-Zapad posle završetka popravki, preneo je Trading Economics. Crna Gora je u dramatičnoj završnici savladala Jermeniju sa 3-2 u Jerevanu, u drugom kolu C divizije Lige nacija i stigla do druge pobede u takmičenju.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
3: Vreme u južnim i centralnim,
2: predelima pretežno sunčano, na severu ujutru po kotlinama magla, tokom dana malo do umereno oblačno uz dosta sunčanih perioda. Vetar slab do umeren, u jutarnjim i noćnim satima ponegde pojačan, severni i severoistočni, najviša dnevna temperatura 28 stepeni.
0: Slušali ste vijesti na TDI Radiju.

0: Let me talk to you. E, a ja ovog jutra pričam sad sa jednom damom, a to je Sofija.
1: Dobro jutro.
0: Dobro jutro, sa Hit FM radija došla je ovdje kod mene u goste da odradimo statistiku. Pošto voli, baš isto kao i vi.
1: Pa naravno, profesorka, ajde sad i zadatak.
0: E, pozvala sam te zapravo, Sofija, zato što je ovo jedno žensko istraživanje. Uh-huh. Mislim, i na muškarcima naravno da pogađaju. Istraživanje glasi, kaže... 12% žena je nervoznije od muškaraca kada rade ovo. Šta?
1: Kada voze kola.
0: Misliš?
1: Da.
0: Ok, dobar primjer.
1: Sigurna sam da smo jedno 12% nervoznije od njih, samo smo manje bučne.
0: Istina, da, nervoznije smo zato što svi imaju predrasude kao evo je žena za volanom, evo je ovo, evo je ono, ali nema veze. Mi preživljavamo to jer smo bolji vozači od muškarca, muškarca i to mogu da potvrdim.
1: Tako je,
0: da.
1: Ljudi... I znamo gde je levo i znamo gde je desno.
0: Ja ne znam, ali dobro, nema veze. Pišite na Viber na 069-308-9399. 12% žena je nervoznije od muškaraca kada rade ovo. Čekamo vaše odgovore, do tad slušamo Surf Mesu i Emil.
1: Uuu,
0: šta god.
1: Dino.

0: malo pre smo vam postavili jedno pitanje, odnosno statistiku koja je glasila da 12% žena je nervoznija od muškaraca kada rade, kada rade šta? Pisali ste na Viber na 069-308-9399. Sofija, hoćemo da krenemo po porukama.
1: Kaže Mirko, kad koriste svoju karticu umjesto naše, ali ja ne znam šta, ja tad nisam nervoznija, meni tad lepše, ja sam nervoznija kad svoju karticu trošim, ovako uzmem tvoju karticu, pa často nešto samo bip, bip, bip, bip.
0: Istina.
1: Čas, nema nervoze.
0: Ja se slažem s tobom, tad baš nema nervoze, tad sam baš lepo raspoložena kada trošim tuđe pare, a ne svoje. Ajde da vidimo dalje, 12% žena kaže da je nervoznija od muškaraca kada menjaju sijalicu.
1: Dobro, da, ti kućni poslovi, da jako smo nervozni, što moramo mi onda to da uradimo, što nema neko muško sad ovde, nego sve moram ja, sve sama.
0: Jeste, istina, ajde, ako će onda pere sudove, menjit ću ja sijalicu, možemo tako da se trampimo. 12% žene je nervoznije od muškaraca kada žena uzme da igra igrice.
1: Jeste, tad se pretvorimo u aždaje.
0: Da, zato što oni onda namerno krenu da nas nadječavaju i namerno krenu da nas deru, kako kažu u igrici, i onda nas, naravno da se iznerviramo jer onda neće da nas puste.
1: E, ali Isidore, ništa od ovog nije tačan odgovor.
0: Ništa nije tačan odgovor, morat ćemo da vam odamo Sofija i ja, a to je da 12% žena je nervoznije od muškaraca kada pričaju sa njegovom mamom.
1: Pa, normalno, ne znam kako niko nije pogodio, apsolutno normalno da sam nervoznija ja kad pričam s njegovom mamom, kad onda moram da razmišljam sve što ga je pogrešno naučila, da se iznerviram toliko da je to strašno.
0: Jeste, ali nemoj tako, mi ipak treba da budemo, kako kažu, najbolje drugarice.
1: Da.
0: Slušamo Need Your Love.

0: Vijesti.
1: Vijesti.
0: TDI Radija.
2: Članica Saveta ASKA Slavica Mirković je na sednici inicirala dopunu dnevnog reda inicijativom za razrešenje direktorice ASKA Kristine Braletić. Svoju inicijativu je obrazložila time da joj direktorica nije na adekvatan način dostavila informacije koje je tražila. Ostali članovi Saveta su jednoglasno odbili predloženu dopunu dnevnog reda koja se odnosila na inicijativu za razrešenje direktora kao zakonski neutemeljenu. U hramu Hristovog Vaskrsenja u Podgorici održana je svečana akademija povodom 230 godina od bitke na Krusima. Predsjednik Crne Gore Jakov Milatović kazao je da bitka na Krusima predstavlja jedan od presudnih događaja crnogorske istorije i državnosti, ističući da njena vrednost nije samo u vojničkom trijumfu, već u odlučnosti i junaštvu kojima je odbranjena sloboda. Naročito je naglasio da se obeležavanje održava pod svodovima hrama koji svedoči o duhovnosti vertikali veri i sabornosti našeg naroda. Iz Ministarstva energetike i rudarstva saopštili su da od ponoći u Crnoj Gori važe nove cene goriva. Liter Eurosupera 98 i Eurosupera 95 poskupeo je za po 1 cent, cena evrodizela ostala je nepromenjena, dok je liter lož ulja jeftiniji za 2 centa. Cena međunarodno referentne nafte Brent spustila se na oko 105 dolara za barel, pošto je ranije premašila 108,5 dolara. A nakon izveštaja da Saudijska Arabija povećava isporuke kroz ključni naftovod Istok-Zapad posle završetka popravki, preneo je Trading Economics. Crna Gora je u dramatičnoj završnici savladala Jermeniju sa 3-2 u Jerevanu u drugom kolu C divizije Lige nacija i stigla do druge pobede u takmičenju.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
3: Vreme u južnim i centralnim
2: predelima pretežno sunčano, na severu ujutru po kotlinama magla, tokom dana malo do umereno oblačno uz dosta sunčanih perioda. Vetar slab do umeren, u jutarnjim i noćnim satima ponegde pojačan, severni i severoistočni, najviša dnevna temperatura 28 stepeni.
0: Slušali ste vijesti na TDI Radiju.
4: Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe.

0: Radio. Radio.
1: I večeras zvanično počinje sezona muškaraca prikucanih za TV ekrane. Dakle, neko će da se prikuca za fotelju, a neko će da, boga mi, prikuca trojke. Kreće Evrokup i traje sve do proleća. Utakmice se igraju svakog utorka i srede. Taman da mi žene to vreme iskoristimo za neki shopping, jer u narednom periodu živci muškaraca neće zavisiti od pražnjenja bankovnih kartica. Posebno što se među 32 tima nalazi i naš tim Budućnost Voli, koji već sutra će biti na terenu. Dakle, muški pale košarkašku mašinu, a mi žene vaše kartice i svima lepo, molim lepo.

0: TDI Radio.
1: Vremenska prognoza.
0: Sponsor.
2: IRCOM. Boje od povjerenja.
3: Evo jedno modno pravilo za danas kada je vreme u pitanju. Ujutru i uveče obucite jakne, duže rukave, a popodne kratke, mogu i kupaći čak. Kada su Celzijusi u pitanju, minimalna temperatura ujutru 2, a maksimalna do 28 stepeni.
2: Sponzor vremenske prognoze IRCOM 3 u 1.
0: Boje od poverenja.

0: TDI.
1: Stalno me gledate, a red je i da me čujete. Vaš Vuk u plavom odijelu. Triple M. Prodaja i zakup LED ekrana. Kupite ili zakupite vaš LED display za unutrašnju ili spoljašnju upotrebu. Telefon 068-872-303. www.triplem.me. Marketing TDI radija 067-561-999.

0: Vijesti.
1: Vijesti.
0: TDI Radija.
2: Ustavni sud razmatraće danas ustavnost odredaba zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti, kojima je obavezna vakcinacija propisana kao uslov za boravak dece u vrtićima, na sednici koja će biti zatvorena za javnost. Sednica je prethodno bila zakazana za 24. septembar, ali je izjašnjavanje odgođeno zbog, kako su tada saopštili iz Ustavnog suda, naknadno dostavljene dokumentacije od značaja za odlučivanje, koju je potrebno razmotriti pre donošenja odluke. Cene hrane i bezalkoholnih pića u Crnoj Gori porasle su 48% između avgusta 2021. i avgusta 2026. dok je bruto minimalna zarada povećana 102%, pokazuje analiza Euronews biznisa zasnovana na podacima Eurostata. Prema njihovom obračunu, minimalcem se može kupiti 37% više hrane nego pre 5 godina, što Crnu Goru uz Srbiju stavlja na vrh među 26 posmatranih evropskih zemalja. Ministarstvo pomorstva završilo je proveru svih 5 centara za obuku pomoraca sprovedenu po preporukama Evropske agencije za pomorsku sigurnost, pri čemu je od 197 traženih programa odobren 91, dok za 95 nisu ispunjeni propisani uslovi. Potvrde o obukama završenim do 28. septembra u centrima koji su do tada imali važeće odobrenje ostaju validne, dok se od tog datuma obuke mogu pohađati samo u centrima i po programima koje je odobrilo ministarstvo. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski tvrdi da se u Rusiji nalazi više od 8.000 severnokorejskih vojnika i da se priprema raspoređivanje još 10.000. Sa druge strane, ruski lider Vladimir Putin potpisao je ukaz kojim se ograničava javno objavljivanje određenih podataka o ruskom sektoru nafte, gasa i drugih energenata. Dok Teheran i Vašington preko posrednika nastavljaju razgovore o iranskom predlogu, američke sankcije i dalje utiču na vazdušni saobraćaj u regionu. U međuvremenu, Saudijska Arabija obnovila je izvoz nafte kroz oštećeni naftovod Istok-Zapad.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
3: Vreme u južnim i centralnim predelima pretežno sunčano.
2: U južnim i centralnim predelima pretežno sunčano, na severu umereno oblačno uz dosta sunčanih perioda, vetar slab do umeren, najviša dnevna temperatura od 14 do 28 stepeni.
0: Slušali ste vijesti na TDI Radiju.

0: Navikli smo da se na TikToku pojavljuju novi trendovi i izrazi, ima ih svakim danom sve više i više, pa hajde i mi da se malo edukujemo, kažem mi koji smo rođeni u prošlom veku. Ako ste primetili da klinci masovno u komentarima pišu klokit ili u videima spajaju palac i srednji prst i tako tapkaju, evo. Ne znam koliko se čuje i verujte, ne, nisu uvalili prste u super lepak satemua, već se to koristi kada javno provalite šta neko namerava. Evo jednog primjera, na primjer ortak napiše, ma brate smuvao bih ovu ribu na keca, a ispod se drugi ortak nadoveži i kaže, ma brate smuvao bi je da te nije oduvala. I ispod sad kreću komentari, klokit, klokit, znači da su provalili, da mislim, ovaj prvi laže. Ovo je dakle moderna zamena za nešto tipa pravo u centar. Eto, sad smo zvanično postali moderni i edukovani i nastavljamo naravno da slušamo samo hitove na TDI radiju, što bi rekli kloki.
1: TDI. Odlična ponuda ovog ljeta, ljetne gume Linglong. Izvrsne performanse uz povoljnu cijenu i čak 84 mjeseca garancije u ponudi kod Kemo Impex partnera. Kemo
2: Impex. Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
3: Uve stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta, puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita. Nevena kolor.
4: Ekipo, bit ćemo na vezi, jer imam net za sve što mi treba.
5: Urban Travel ti daje najbolju kombinaciju interneta kod kuće, a na svakom putovanju tvoj internet putuje s tobom bez prekida i granica. Kroz Evropu putuj bezbrižno uz najviše gigabajta i minuta na sigurnoj mreži bez dodatnih troškova. Sve to opušteno šeruj sa omiljene destinacije i podijeli gigabajte na dvije SIM kartice. Ostani povezan. Mtel, imate prijatelje.

0: Matej Radio.
1: Vremenska prognoza.
0: Sponsor.
2: IRCOM. Boje od povjerenja.
3: Evo jedno modno pravilo za danas kada je vreme u pitanju. Ujutru i uveče obucite jakne, duže rukave, a popodne kratke, mogu i kupaći čak. Kada su Celzijusi u pitanju, minimalna temperatura ujutru 2, a maksimalna do 28 stepeni.
4: Sponzor vremenske prognoze IRCOM 3 u 1.
0: Boje od poverenja.

American Boy u 11:35 na TD Radiju. TD Radio. A, ljubitelji košarke, imali vas vrhunska košarka ponovo na ekranima, kreće Evroliga, dakle pripremite grickalice, sakrite svoje daljinske upravljače i smestite se udobno, večere se igra čak 8 utakmica, pomenut ćemo naravno naše komšije, pošto Partizan leti pravo za Pariz, od 15 do 9 je tekma, dok će Crvena zvezda dočekati ekipu Hapoela iz Tel Aviva od 8 i to na svom terenu, dakle navijaće se, vrištaće se, a kome malo grlo nastrada, ne brini. Te šefovi će razumeti.

0: Samo hitovi.
1: Samo hitovi.
2: I am paid to exist.

0: Marketing. TDI.
1: Poliklinika i bolnica Konzilium uvodi TMS, transkranijalnu magnetnu stimulaciju, savremenu neurološku metodu po prvi put dostupnu u Crnoj Gori. Koristi se kod depresije, anksioznosti i hroničnog umora, kao i u neurološkoj rehabilitaciji nakon moždanog udara, kod Parkinsonove bolesti, multiple skleroze i hroničnog bola. Zakažite konsultaciju. Poliklinika i bolnica Konzilium 067 650 670 ili 020 650 660.
2: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je...
3: IRKOM!
4: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRKOM 3 u 1 rešava rđave probleme.
5: Ne preuzimajte rizik. Uz boniteti.me imate sve ključne informacije o firmama na jednom mjestu. Prijavi se i testiraj 7 dana besplatno.
6: Marketing TDI Radija 067 561 999.

0: Vijesti.
1: Vijesti.
0: TDI Radija.
2: Ustavni sud razmatraće danas ustavnost odredaba zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti, kojima je obavezna vakcinacija propisana kao uslov za boravak dece u vrtićima, na sednici koja će biti zatvorena za javnost. Sednica je prethodno bila zakazana za 24. septembar, ali je izjašnjavanje odgođeno zbog, kako su tada saopštili iz Ustavnog suda, naknadno dostavljene dokumentacije od značaja za odlučivanje, koju je potrebno razmotriti prije donošenja odluke. Cene hrane i bezalkoholnih pića u Crnoj Gori porasle su 48% između avgusta 2021. i avgusta 2026. dok je bruto minimalna zarada povećana 102%, pokazuje analiza Euronews biznisa zasnovana na podacima Eurostata. Prema njihovom obračunu, minimalcem se može kupiti 37% više hrane nego pre 5 godina, što Crnu Goru za Srbiju stavlja na vrh među 26 posmatranih evropskih zemalja. Ministarstvo pomorstva završilo je proveru svih 5 centara za obuku pomoraca sprovedenu po preporukama Evropske agencije za pomorsku sigurnost, pri čemu je od 197 traženih programa odobren 91, dok za 95 nisu ispunjeni propisani uslovi. Potvrde o obukama završenim do 28. septembra u centrima koji su do tada imali važeće odobrenje ostaju validne, dok se od tog datuma obuke mogu pohađati samo u centrima i po programima koje je odobrilo ministarstvo. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski tvrdi da se u Rusiji nalazi više od 8.000 severnokorejskih vojnika i da se priprema raspoređivanje još 10.000. Sa druge strane, ruski lider Vladimir Putin potpisao je ukaz kojim se ograničava javno objavljivanje određenih podataka o ruskom sektoru nafte, gasa i drugih energenata. Dok Teheran i Vašington preko posrednika nastavljaju razgovore o iranskom predlogu, američke sankcije i dalje utiču na vazdušni saobraćaj u regionu. U međuvremenu, Saudijska Arabija obnovila je izvoz nafte kroz oštećeni naftovod Istok-Zapad.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
3: Vreme u južnim i centralnim predelima pretežno sunčano.
2: U južnim i centralnim predelima pretežno sunčano, na severu umereno oblačno uz dosta sunčanih perioda, vetar slab do umeren, najviša dnevna temperatura od 14 do 28 stepeni.
0: Slušali ste vijesti na TDI Radiju.

Slušajte TDI Radio, 12:07, a evo ja upravo prelistavam društvene mreže i apsolutni hit je vest koja nam dolazi iz komšiluka, tačnije iz Bosne. Tako da ako vas put navede ka Sarajevu, dočekat će vas natpis na aerodromu. I sad pazite što piše. You've reached your destination. Pa ljudi moji, kakav genijalan marketinški potez jednog Sarajlije. Dečko je smislio ovaj naziv, odnosno dobrodošlicu, i bukvalno je ovim prešao igricu. E sad, jel možete da zamislite samo kako stranci koji dođu ono lome jezik dok ovo izgovaraju? Pa presmešno stvarno zvuči. Sama pomisao na to, nema šta, kapa dole majstore za tebe. E sad mi čekamo potisa podgoričkog aerodroma. Pa moglo bi možda da zvuči nešto tipa: a pušti me jedan, nemoj me danas.

0: TDI Radio.
1: Vremenska prognoza.
0: Sponsor.
2: IRCOM. Boje od povjerenja.
3: Evo jedno modno pravilo za danas kada je vreme u pitanju. Ujutru i uveče obucite jakne, duže rukave, a popodne kratke, mogu i kupaće čak. Kada su Celzijusi u pitanju, minimalna temperatura ujutru 2, a maksimalna do 28 stepeni.
1: Sponzor vremenske prognoze IRCOM 3 u 1.
0: Boje od poverenja.

0: Vijesti.
1: Vijesti.
0: TDI Radija.
2: Predsjednik Jakov Milatović rekao je da ne treba produbljivati institucionalnu krizu, a o ekonomskom programu Euromodel bit će reći na okruglom stolu u četvrtak. Milatović je to kazao novinarima nakon govora na antikorupcijskom forumu Korupcija i javni interes, koji su organizovali Građanska alijansa i BIRN Crna Gora u Podgorici. Evropska unija priprema predloge prema kojima bi četiri zemlje koje su najbliže članstvu u Uniji dobile jasan korak po korak put ka članstvu, dok bi ostale i dalje zaostajale, piše Politiko. Za Crnu Goru, Ukrajinu, Moldaviju i Albaniju razmatraju se posebne mape puta, rekla su za Politiko dva visoka zvaničnika Evropske komisije koji rade na nacrtima predloga u okviru nastojanja da se ubrza proces koji traje već decenijama. Oni su govorili pod uslovom anonimnosti zbog osjetljivosti planova. Podgorički viši sud izrekao je oslobađajuću presudu bivšem izvršnom direktoru železničke infrastrukture Crne Gore Milanu Čolakoviću. Čolaković je oslobođen optužbe specijalnog državnog tužilaštva koje ga je teretilo da je zloupotrebom službenog položaja omogućio isplatu 331.096 eura bivšim radnicima železnice, čime je toj kompaniji pričinjena šteta. Oslobađajuću presudu je prošle sedmice izrekla sudija Vesna Kovačević. Viši sud u Podgorici ukinuo je prvostepenu presudu kojom su biznismen Zoran Bećirović, njegov sin Luka i telohranitelj Mladen Mijatović osuđeni zbog nasilničkog ponašanja prema novinarki Pobjede Ani Rajičković i članovima njene porodice i predmet vratio osnovnom sudu na ponovno suđenje. Istom odlukom potvrđena je oslobađajuća presuda Ljubiši Dukiću, kojeg je tužilaštvo takođe teretilo za nasilničko ponašanje. Jadran će prvi meč Lige šampiona protiv Sabedelja 6. oktobra odigrati u Podgorici, pošto bazen u Nikšiću zbog nepovoljne hidrološke situacije nije mogao na vreme da bude stavljen u funkciju. Novljani su sa opštinom Nikšić dogovorili da u tom gradu igraju evropske utakmice u sezoni 2026-27.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
3: Vreme u južnim i centralnim predelima pretežno sunčano.
2: U južnim i centralnim predelima pretežno sunčano, na severu umereno oblačno uz dosta sunčanih perioda, vetar slab do umeren, najviša dnevna temperatura od 14 do 28 stepeni.
0: Slušali ste vijesti na TDI Radiju.

0: Yearbox.
1: TDI Radio. Samo hitovi.
0: Kakav roller coaster u Ligi nacije juče. Jeste li videli ono čudo? Sokoli su preleteli Jermeniju rezultatom 3-2. Ludilo je bilo od utakmice. To je bio jedan baš onako sportski lonac u kome je bilo svega. I golova, i autogolova, i napada, i odbrane. Ali tri boda su otišla nama, molim lepo. Sokoli lete, a mi punimo baterije dok slušamo samo hitove.

0: TDI Radio.
1: Vremenska prognoza.
0: Sponsor.
2: IRCOM. Boje od povjerenja.
3: Evo jedno modno pravilo za danas kada je vreme u pitanju. Ujutru i uveče obucite jakne, duže rukave, a popodne kratke, mogu i kupaći čak. Kada su Celzijusi u pitanju, minimalna temperatura ujutru 2, a maksimalna do 28 stepeni.
2: Sponzor vremenske prognoze IRCOM 3 u 1.
0: Boje od poverenja.

0: Vijesti.
1: Vijesti.
0: TDI Radija.
2: Predsjednik Jakov Milatović rekao je da ne treba produbljivati institucionalnu krizu, a o ekonomskom programu Euromodel biće reči na okruglom stolu u četvrtak. Milatović je to kazao novinarima nakon govora na antikorupcijskom forumu Korupcija i javni interes, koji su organizovali Građanska alijansa i BIRN Crna Gora u Podgorici. Evropska unija priprema predloge prema kojima bi četiri zemlje koje su najbliže članstvu u Uniji dobile jasan korak po korak put ka članstvu, dok bi ostale i dalje zaostajale, piše Politiko. Za Crnu Goru, Ukrajinu, Moldaviju i Albaniju razmatraju se posebne mape puta, rekla su za Politiko dva visoka zvaničnika Evropske komisije koji rade na nacrtima predloga u okviru nastojanja da se ubrza proces koji traje već decenijama. Oni su govorili pod uslovom anonimnosti zbog osjetljivosti planova. Podgorički viši sud izrekao je oslobađajuću presudu bivšem izvršnom direktoru železničke infrastrukture Crne Gore Milanu Čolakoviću. Čolaković je oslobođen optužbe specijalnog državnog tužilaštva koje ga je teretilo da je zloupotrebom službenog položaja omogućio isplatu 331.096 eura bivšim radnicima železnice, čime je toj kompaniji pričinjena šteta. Oslobađajuću presudu je prošle sedmice izrekla sudija Vesna Kovačević. Viši sud u Podgorici ukinuo je prvostepenu presudu kojom su biznismen Zoran Bećirović, njegov sin Luka i telohranitelj Mladen Mijatović osuđeni zbog nasilničkog ponašanja prema novinarki Pobjede Ani Rajičković i članovima njene porodice i predmet vratio osnovnom sudu na ponovno suđenje. Istom odlukom potvrđena je oslobađajuća presuda Ljubiši Dukiću, kojeg je tužilaštvo također teretilo za nasilničko ponašanje. Jadran će prvi meč Lige šampiona protiv Sabedelja 6. oktobra odigrati u Podgorici, pošto bazen u Nikšiću zbog nepovoljne hidrološke situacije nije mogao na vreme da bude stavljen u funkciju. Novljani su sa opštinom Nikšić dogovorili da u tom gradu igraju evropske utakmice u sezoni 2026-27.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
3: Vreme u južnim i centralnim predelima pretežno sunčano.
2: U južnim i centralnim predelima pretežno sunčano, na severu umereno oblačno uz dosta sunčanih perioda, vetar slab do umeren, najviša dnevna temperatura od 14 do 28 stepeni.
0: Slušali ste vijesti na TDI Radiju.

0: Matej Radio.
1: Vremenska prognoza.
0: Sponsor.
2: IRCOM. Boje od povjerenja.
3: Evo jedno modno pravilo za danas kada je vreme u pitanju. Ujutru i uveče obucite jakne, duže rukave, a popodne kratke, mogu i kupaće čak. Kada su Celzijusi u pitanju, minimalna temperatura ujutru 2, a maksimalna do 28 stepeni.
4: Sponzor vremenske prognoze IRCOM 3 u 1.
0: Boje od poverenja.

0: Vijesti. TDI Radija. Predsjednik Crne Gore Jakov Milatović izjavio je da ne treba produbljivati institucionalnu krizu, a o ekonomskom programu Euromodel bit će reći na okruglom stolu u četvrtak. Ustavni sud razmatraće ustavnost odredaba Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti kojima je obavezna vakcinacija propisana kao uslov za boravak dece u vrtićima na sednici koja će biti zatvorena za javnost. Sednica je prethodno bila zakazana za 24. septembar, ali je izjašnjavanje odgođeno zbog, kako su tada saopštili iz Ustavnog suda, naknadno dostavljene dokumentacije od značaja za odlučivanje koju je potrebno razmotriti pre donošenja odluke. Ustavni sud je 15. septembra održao javnu raspravu o inicijativama za ocenu ustavnosti tih odredaba. Ministarstvo pomorstva završilo je proveru svih 5 centara za obuku pomoraca, sprovedenu po preporukama Evropske agencije za pomorsku sigurnost, pri čemu je od 197 traženih programa odobren 91, dok za 95 nisu ispunjeni propisani uslovi. Potvrde o odlukama završenim do 28. septembra u centrima koji su tada imali važeće odobrenje ostaju validne, dok se od tog datuma obuke mogu pohađati samo u centrima i po programima koje je odobrilo ministarstvo. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede je tokom septembra 2026. godine donelo novi pravilnik o lovnim sezonama divljači koji je pripremljen u skladu sa stručnim i naučnim principima, biološkim karakteristikama vrsta i praksama evropskih zemalja, saopšteno je iz tog resora. Cilj pravilnika, kako pojašnjavaju, nije ugrožavanje brojnosti divljači, već stvaranje osnova za održivo upravljanje populacijama, očuvanje njihovog zdravstvenog stanja i unapređenje genetskih i fenotipskih karakteristika. Službenici Odeljenja bezbednosti Cetinje po nalogu državnog tužioca u Višem državnom tužilaštvu u Podgorici lišili su slobode bračne partnere ŠK i AS iz Cetinja zbog sumnje da su počinili krivična dela trgovina ljudima i nasilje u porodici ili u porodičnoj zajednici na štetu 3 maloletna lica starosti 8, 13 i 15 godina. Kako navode u policiji, maloletna lica su bila smeštena kod osumnjičenih kao hraniteljske porodice na osnovu rešenja Centra za socijalni rad.
1: TDI Radio. Vremenska prognoza.
0: Vreme u južnim i centralnim predelima zemlje pretežno sunčano, vetar slab do umeren, ponegde pojačan, najviša dnevna temperatura do 28 stepeni.
1: Slušali ste vijesti na TDI Radio.

0: Marketing. TDI.
1: Poliklinika i bolnica Konzilium uvodi TMS, transkranijalnu magnetnu stimulaciju, savremenu neurološku metodu po prvi put dostupnu u Crnoj Gori. Koristi se kod depresije, anksioznosti i hroničnog umora, kao i u neurološkoj rehabilitaciji nakon moždanog udara, kod Parkinsonove bolesti, multiple skleroze i hroničnog bola. Zakažite konsultaciju. Poliklinika i bolnica Konzilium 067 650 670 ili 020 650 660.
2: Planirate novo kupatilo? U Entekstu vas čeka kupatilo za 1000 eura, keramika, sanitarije, česne i tuš rješenja, ugradna oprema, čak i ljepilo i fuga, pažljivo odabrani u jednom paketu. Entekst kupatilo za 1000 eura. Pogledajte ponudu u Entekst showroomovima u Podgorici, Radanovićima i Baru.

0: omiljena muzika.
1: DDI.
2: DDI Radio.
0: Samo hitovi.

0: Kvalitetno. Kul 3x1 boje za metal štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Kul 3x1. Nevena kolor.
1: Marketing TDI Radija 067-561-999. No matter what, no matter what, you got.

0: Vijesti.
1: Vijesti.
0: TDI Radija.
2: Predsjednik Crne Gore Jakov Milatović izjavio je da ne treba produbljivati institucionalnu krizu, a o ekonomskom programu Euromodel bit će reći na okruglom stolu u četvrtak. Ustavni sud razmatraće ustavnost odredaba Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti kojima je obavezna vakcinacija propisana kao uslov za boravak dece u vrtićima na sednici koja će biti zatvorena za javnost. Sednica je prethodno bila zakazana za 24. septembar, ali je izjašnjavanje odgođeno zbog, kako su tada saopštili iz Ustavnog suda, naknadno dostavljene dokumentacije od značaja za odlučivanje koju je potrebno razmotriti pre donošenja odluke. Ustavni sud je 15. septembra održao javnu raspravu o inicijativama za ocenu ustavnosti tih odredaba. Ministarstvo pomorstva završilo je proveru svih 5 centara za obuku pomoraca, sprovedenu po preporukama Evropske agencije za pomorsku sigurnost, pri čemu je od 197 traženih programa odobren 91, dok za 95 nisu ispunjeni propisani uslovi. Potvrde o odlukama završenim do 28. septembra u centrima koji su tada imali važeće odobrenje ostaju validne, dok se od tog datuma obuke mogu pohađati samo u centrima i po programima koje je odobrilo ministarstvo. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede je tokom septembra 2026. godine donelo novi pravilnik o lovnim sezonama divljači koji je pripremljen u skladu sa stručnim i naučnim principima, biološkim karakteristikama vrsta i praksama evropskih zemalja, saopšteno je iz tog resora. Cilj pravilnika, kako pojašnjavaju, nije ugrožavanje brojnosti divljači, već stvaranje osnova za održivo upravljanje populacijama, očuvanje njihovog zdravstvenog stanja i unapređenje genetskih i fenotipskih karakteristika. Službenici Odeljenja bezbednosti Cetinje po nalogu državnog tužioca u Višem državnom tužilaštvu u Podgorici lišili su slobode bračne partnere ŠK i AS iz Cetinja zbog sumnje da su počinili krivična dela trgovina ljudima i nasilje u porodici ili u porodičnoj zajednici na štetu 3 maloletna lica starosti 8, 13 i 15 godina. Kako navode u policiji, maloletna lica su bila smeštena kod osumnjičenih kao hraniteljske porodice na osnovu rešenja Centra za socijalni rad.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
2: Vreme u južnim i centralnim predelima zemlje pretežno sunčano, vetar slab do umeren, ponegde pojačan, najviša dnevna temperatura do 28 stepeni.
0: Slušali ste vijesti na TDI Radio.

0: Probaj ti. Binewell Gaves Gel, lider protiv bola u mišićima i zglobovima.
1: Pažnja, pažnja! I dalje traju nevjerovatni popusti u robnoj kući Grand. Popusti od 18 do 50% na kompletan kućni namještaj i specijalni popust od 70% na preko 500 proizvoda na rasprodaj. Diskontne cijene za dekorativu sa ponudom od preko 10.000 proizvoda uz kompletno novi asortiman proizvoda.
2: Robna kuća Grand. Ekipo, bit ćemo na vezi jer imam net za sve što mi treba.
3: Urban Travel ti daje najbolju kombinaciju interneta kod kuće, a na svakom putovanju tvoj internet putuje s tobom bez prekida i granica. Kroz Evropu putuj bezbrižno uz najviše gigabajta i minuta na sigurnoj mreži bez dodatnih troškova. Sve to opušteno šeruj sa omiljene destinacije i podijeli gigabajte na dvije SIM kartice. Ostani povezan. Mtel, imate prijatelje.
4: Stop! Septembar je za shopping. Velika jesenja sezona popusta do kraja septembra u HDL Retail Parku Bar. HDL Hipermarket, Technomax, Elceva i Kiki, Jumbo, Kidsland, Calcedonia, Tezeni, Sokaido, Fashionland, Narodna knjiga, Petvet i drugi. Svi su pripremili sjajne akcije, sniženja i posebne ponude, a na to stižu i dodatne akcije. Uskoči u HDL Retail Parku Baru i pokreni septembar u pravom ritmu.
5: Poliklinika i bolnica Konzilijum uvodi TMS, transkranijalnu magnetnu stimulaciju, savremenu neurološku metodu po prvi put dostupnu u Crnoj Gori. Koristi se kod depresije, anksioznosti i hroničnog umora, kao i u neurološkoj rehabilitaciji nakon moždanog udara, kod Parkinsonove bolesti, multiple skleroze i hroničnog bola. Zakažite konsultaciju. Poliklinika i bolnica Konzilijum 067 650 670 ili 020 650 660.
6: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je
7: IRKOM!
8: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRKOM 3 u 1 rešava rđave probleme.
9: Pronađite pravu gumu za vas. Veliki izbor, povoljne cene, pouzdano i brzo. Najbolja online prodavnica
10: chemoimpex.me.
9: Poručite online
11: chemoimpex.
12: Marketing TDI Radija 067 561 999.

Marketing TDI. Marketing TDI Radija 067 561 999.

0: Vijesti. Vijesti. TDI Radija. Službenici policije locirali su još jedan stan u Baru koji su, kako se sumnja, koristili ruski državljani AK i AK koji su prethodno po nalogu državnog tužioca lišeni slobode zbog sumnje da su počinili krivična dela, krijumčarenje i pranje novca. U Skoplju je 28. i 29. septembra održana regionalna konferencija o femicidu u jugoistočnoj Evropi u organizaciji OEBS-a sa fokusom na unapređenje zakonodavnog i institucionalnog odgovora na rodno zasnovana ubistva žena i devojčica. Femicid predstavlja najteži oblik nasilja nad ženama i globalni fenomen. Na konferenciji je razmatrano više aspekata prevencije i procesuiranja femicida, uključujući krivično-pravni odgovor, prikupljanje i analizu podataka kao i institucionalnu saradnju. U Sekretarijatu za saobraćaj glavnog grada održane su prve konsultacije sa predstavnicima autotaksi preduzeća i udruženja iz Podgorice u okviru pripreme nove odluke kojom će biti uređen autotaksi prevoz na teritoriji glavnog grada. Na sastanku su učestvovali sekretar Sekretarijata za saobraćaj Ninoslav Kaluđerović i predstavnici taksi sektora. Kako je saopšteno iz Sekretarijata, tokom sastanka razmenjena su mišljenja i izneseni predlozi sa obe strane, sa posebnim osvrtom na unapređenje uslova za rad taksi prevoznika i podizanje kvaliteta usluge za građane. Predstavnici taksi udruženja i preduzeća pozvani su da dostave svoje predloge i sugestije koji će biti razmotreni tokom pripreme nove odluke. Ustavni sud razmatraće ustavnost odredaba Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti kojima je obavezna vakcinacija propisana kao uslov za boravak dece u vrtićima na sednici koja će biti zatvorena za javnost. Sednica je prethodno bila zakazana za 24. septembar, ali je izjašnjavanje odgođeno zbog, kako su tada saopštili iz Ustavnog suda, naknadno dostavljene dokumentacije od značaja za odlučivanje koju je potrebno razmotriti pre donošenja odluke. Ustavni sud je 15. septembra održao javnu raspravu o inicijativama za ocenu ustavnosti tih odredaba. Ministarstvo pomorstva završilo je proveru svih 5 centara za obuku pomoraca, sprovedenu po preporukama Evropske agencije za pomorsku sigurnost, pri čemu je od 197 traženih programa odobren 91, dok za 95 nisu ispunjeni propisani uslovi. Potvrde o odlukama završenim do 28. septembra u centrima koji su tada imali važeće odobrenje ostaju validne, dok se od tog datuma obuke mogu pohađati samo u centrima i po programima koje je odobrilo ministarstvo.
1: TDI Radio. Vremenska prognoza.
0: Vreme u južnim i centralnim predelima zemlje pretežno sunčano, vetar slab do umeren, ponegde pojačan, najviša dnevna temperatura do 28 stepeni.
1: Slušali ste vijesti na TDI Radio.

0: Vijesti.
1: Vijesti.
0: TDI Radija.
2: Ustavni sud Crne Gore većinom glasova ocenio je da uslovljavanje boravka dece u vrtićima s provedenom obaveznom vakcinacijom nije suprotno Ustavu, zbog čega nije prihvatio podnete inicijative za pokretanje postupka za ocenu ustavnosti članova 41 i 42 Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti. Izuzetak je predviđen za decu kod koje postoji trajna medicinska kontraindikacija za određenu imunizaciju. Katar nastavlja da posreduje i prenosi poruke između SAD-a i Irana kako bi izgradili zajednički teren koji izbližava stavove i vodi ka mirnom rešenju, rekao je portparol Katarskog ministarstva spoljnih poslova. Doha će nastaviti sa tim naporima, rekao je on i dodao da posrednici održavaju sastanke i razmenjuju moguća rešenja između dve strane kako bi se okončao sedmomesečni sukob, prenosi Al Jazeera. U Skoplju je 28. i 29. septembra održana regionalna konferencija o femicidu u jugoistočnoj Evropi u organizaciji OEBS-a sa fokusom na unapređenje zakonodavnog i institucionalnog odgovora na rodno zasnovana ubistva žena i devojčica. Femicid predstavlja najteži oblik nasilja nad ženama i globalni fenomen. Na konferenciji je razmatrano više aspekata prevencije i procesuiranja femicida, uključujući krivično-pravni odgovor, prikupljanje i analizu podataka kao i institucionalnu saradnju. U Sekretarijatu za saobraćaj glavnog grada održane su prve konsultacije sa predstavnicima autotaksi preduzeća i udruženja iz Podgorice u okviru pripreme nove odluke kojom će biti uređen autotaksi prevoz na teritoriji glavnog grada. Na sastanku su učestvovali sekretar Sekretarijata za saobraćaj Ninoslav Kaluđerović i predstavnici taksi sektora. Kako je saopšteno iz Sekretarijata, tokom sastanka razmenjena su mišljenja i izneseni predlozi sa obe strane, sa posebnim osvrtom na unapređenje uslova za rad taksi prevoznika i podizanje kvaliteta usluge za građane. Predstavnici taksi udruženja i preduzeća pozvani su da dostave svoje predloge i sugestije koji će biti razmotreni tokom pripreme nove odluke. Ministarstvo pomorstva završilo je proveru svih 5 centara za obuku pomoraca, sprovedenu po preporukama Evropske agencije za pomorsku sigurnost, pri čemu je od 197 traženih programa odobren 91, dok za 95 nisu ispunjeni propisani uslovi. Potvrde o odlukama završenim do 28. septembra u centrima koji su tada imali važeće odobrenje ostaju validne, dok se od tog datuma obuke mogu pohađati samo u centrima i po programima koje je odobrilo ministarstvo.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
2: Vreme u južnim i centralnim predelima zemlje pretežno sunčano, vetar slab do umeren, ponegde pojačan, najviša dnevna temperatura do 28 stepeni.
0: Slušali ste vijesti na TDI Radio. Slušate Top 20, lista najaktuelnijih singlova, utorkom od 18, nedeljom u podne. TDI Top 20.
3: Deste narode, stigao je utorak, ali ako je trenutno nedelja, bit će da je stigla repriza naše omiljene muzičke emisije Top 20. Evo ga 227. izdanje, 29. septembar je u toku, ako je utorak. Ali svakako koji god dan bio, tu nam je sjajna ekipa, tu je Kotor.
4: Ćao svima ljudi.
3: Tu nam je Zuki, a ja sam Bađo. Tako da ako smo svi spremni, evo u out listi nam se našao The Bossa Magnetic posle 17 nedelja. Ovo, ja Kotore, ovo teškog srca pozdravljam.
4: Jel da? Teškog srca pozdravljaš.
3: Da.
4: Mislim, to mi se nekako kosi jedno s drugim, ali dobro, neka bude teškog srca da pozdravljaš.
3: Dajte kafu, molim vas da do tad slušam outlistu.
0: Top 20. Top 20.
5: Lista najaktuelnijih singlova. Samo na TDI Radio.
0: Lista najaktuelnijih singlova.
5: Top 20.
3: E, da pređemo sad mi na pravu stvar. Na mesto broj 20 biće da je ovo posljednja nedelja za Martin Gerricksa i Ed Sheerana.
4: Da.
3: I njihov hit Repeated. Boga mi, 15 nedelja Koture je tu.
4: Svaka čast ovoj jednoj jako čudnoj kolaboraciji, ali kao što vidite, u muzici, u produkciji generalno uvek treba ići i onako što se kaže hrabro. Pa čak i u ovakvom nekom nespojivom spoju.
3: Zato ga i slušamo na mestu broj 20.

0: je
1: lista najaktuelnijih singlova
2: Top 20.
3: E, na mestu broj 19 imamo novitet, jer ovde se zna pravilo. Čim neka pesma ispadne, neka mora da je zameni. Koture, ko nas je ovde sačekao?
4: E, pazi, što se kaže, nekoliko puta smo ih slušali, to jest slušamo ga u nekoliko kolaboracija u prethodnim godinama, a sad potpuno solo. Fast Boy, Music Sounds, pa da čujemo kako to njegova muzika zvuči.

0: roba i ti.
1: Pinewell Gaves Gel, lider protiv bola u mišićima i zglobovima.
2: Pažnja, pažnja! I dalje traju nevjerovatni popusti u robnoj kući Grand. Popusti od 18 do 50% na kompletan kućni namještaj i specijalni popust od 70% na preko 500 proizvoda na rasprodaj. Diskontne cijene za dekorativu sa ponudom od preko 10.000 proizvoda uz kompletno novi asortiman proizvoda.
3: Robna kuća Grand.
4: Marketing TDI Radija 067-561-999.
5: Lista najaktuelnijih singlova.
6: Top 20.
7: Boga mi, dobro mu zvuči muzika.
8: Pa boga mi, za sada, eto, nulta tačka, pa ćemo vidjeti sa koje tačke će, gde će se vinuti u nebo, što kaže. Ima vremena.
7: E, kad spominjemo ko se vinuo u nebo, evo sad na mesto broj 18, tu nas čekaju Calvin Harris i Jazzy sa hitom Satisfy. A ja baš juče s jednom našom koleginicom Narode pričamo, videla smo kako je Calvin Harris osvojio Guinnessov rekord za broj ljudi koji mu se našao na koncert. I baš je bila neka sumanuta cifra u možda milionima, ne sećam se, morat ćemo da proverimo taj podatak, ali svakako svaka čast Harrisu, a svaka čast i nama što u narednih par minuta uživamo, preuživamo uz Satisfy.

0: 20.
1: Eh.
2: Čim je taj uzdah, onda otprilike znate ko je izvođač. Ili pevač.
1: Molim kako si me provalio. Ljudi, 19 nedelja na listi. Ja molim Boga da ga sačuvate, da bude još jedno, da se zaokruži na 20, jer je tu Teddy Swims i Teddy je stvarno pokidao sa svojim hitom Mr. Know It All ove godine. Svi smo ga zavoleli što u originalu, što u remiksu, tako dalje da ga čujemo na mesto broj 17.

0: lista najaktuelnijih singlova. Top 20. Samo na TDI radiju.
1: Ne znam kako se Dream Out Louduje, ali će nam to reći, pa evo, Dream Out Loud.
2: Aha, ja Jam Out Louduje, kao šta je jam, pa, imamo jam u studiju.
1: Ne znam da li si provalila da je trend da od svih tih nekih reči posrbiših, ali na engleskom.
2: Dobro.
1: I sad ako je pesma Dream Out Loud,
2: dobro,
1: onda evo idem malo da Dream Out Loudujem.
2: A, da, to radi moja generacija.
1: Jel da?
2: Da, mi smo ta Gen Z, malo ga mešamo sve.
1: Ina ima Toma 16. mesto.

0: 20. Flashback. Flashback.
1: E pa, mi smo stigli do prvoga retro hita za ovo 227. izdanje Top 20 liste. I pošto svi mi volimo i po neku pohvalicu i po neki aplauštić, mislim da je zbog toga baš onako pravo

0: lista najaktuelnijih singlova.
1: Top 20.
2: Nastavljamo dalje sa listom. Koture, ko nas čeka ovdje na 15. mjestu?
3: Harry Styles, znate ga dobro, ako ga ne znate, upoznajte ga. Dance No More, to je pesma koju smo čuli, dakle, pre dve nedelje je izašla i, to jest, pre dve nedelje je došla na našu listu i evo, polako se probija sa 18. prošlo nedeljnog, eto ga na 15. poziciji.
2: Pa, ajde da čujemo i zašto je već ovako dobro kotiran. Idemo na Harry Stylesa na mjesto broj 15.

0: TDI Radio.
1: Utorkom od 18.
0: Repriza.
2: Nedeljom u podne.
1: Top 20 lista.
0: TDI. Samo hitovi.
3: E, iskreno, ovo... Podeljena su mišljenja po pitanju ovog narednog hita, zato što neki ljudi su, kao ja, baš zagrejani za isti, znači baš je dance, baš je meša i mrda i lomi kukovima, a drugi su na foru...
4: Dobro, da, zato što su neki navikli na neke ranije radove Morandija.
3: Fair.
4: Fair enough, da, i onda kao kad čuju nešto posle izvesnog vremena, kao... Aha, to je Morandi radio.
3: Da, kao što izlazi iz šablona.
4: Da.
3: Fair.
4: Ali mislim da definitivno ovaj hit ima put do vaših ušiju, što dovoljno govori da je na mjestu broj 14, ili tako?
3: Tako, idemo na Miss Kelly.

0: Lista najaktuelnijih singlova. Top 20. Samo na TDI radiju.
1: Aj sad reci da ne valja. Aj reci ne.
2: Ne.
1: Bukvalno nije me. Uživali smo uz Morandija i Miss Kali, a već, pa, ajde Kotore, hoćemo odmah da skočimo na dva mesta. Što da ne?
2: Što da ne?
1: Što da ne?
2: Sorry, papi, skačemo, dakle, s 13. i 12. na 11. Ali prvo ćemo da slušamo Topic i Becky G i Sorry, papi, a posle toga...
1: James Blunt i Tastes Like Summer na mesto broj 12.

0: dodatno.
1: Cool, 3x1, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrža antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool, 3x1. Nevena kolor.
2: Ne preuzimajte rizik. Uz boniteti.me imate sve ključne informacije o firmama na jednom mjestu. Prijavi se i testiraj 7 dana besplatno.
3: Marketing TDI Radija 067-561-999.
4: Lista najaktuelnijih singlova.
5: Top 20.
6: Uživali smo uz Taste Like Summer od James Blunta, a u nastavku ide nam naš trio Fantastico. Znači, trio koji se sastao i napravio, možemo reći, pravi hit za, za leto, za, za taj krajnji period, ono, kada već je malo, malo bliži septembar.
7: Bukvalno, ja kako, ako vrtim, ako se ono, zadržim da vrtim TikTokove, svaka druga, treća, četvrta je ona Moving to the Sun.
6: O tome ti pričam, tako da narode, idemo na mesto broj 11 sa, kao što Kotor kaže, Moving to the Sun.

0: 20. Flashback. Flashback.
1: Au, kad mi stigo smo do drugog retro hita.
2: Da, eto, mic po mici, eto, dolazimo do ono, još jednog preseka, pa ćemo da se podsjetimo šta smo se slušali od 20. do 11. pozicije, ali pre toga da čujemo ovaj retro hit.
1: Iz 2016. stiže nam The Violin Song.

0: TDI Radio.
1: Utorkom od 18.
0: Repriza.
2: Nedeljom u podne.
1: Top 20 lista.
0: TDI. Samo hitovi.
3: Dobra, dobra je ova violinina pesma.
4: Violin srce, on je violin.
3: Jo, majko, dobro. Ok, nama je definitivno potrebna neka kafica, ali da presečemo mi malo ovo već umornije stanje, jel te neki nas razumeju koji rade ove kasnije smene. Ajde ga presečemo uz presek stanja, uz jednu rekapitulaciju.
4: Deseta pozicija, Martin Garrix, Ed Sheeran, Repeat.
3: Fast Boy Music Sounds na mesto broj 19.
4: Calvin Harris, Jazzy, Satisfy, mesto broj 18.
3: Na 17. poziciji Teddy Swims, Mr. Know-It-All.
4: Ina Matoma, Dream Out Loud, mesto broj 16.
3: Mesto broj 15, Harry Styles, Dance No More.
4: Morandi, Miss Kali, 14. pozicija.
3: Trinaesto mesto, Topic i Becky G, Sorry Papi.
4: Tastes Like Summer, James Blunt, mesto broj 12.
3: I na 11. poziciji Hugel i Mile Angel, Ultranate, Movin' to the Sun.
1: Lista najaktuelnijih singlova. Top 20. Samo na TDI Radio.
3: E, sad možemo da nastavimo malo osveženi nakon ove rekapitulacije, a boga mi i tekako nastavljamo u dobrom ritmu, jer nas već na 10. mestu čeka Francis Mercier i Robin S. Show Me Love, obrada starog ali dragog. Iskreno, sve ove obrade starijih hitova i vraćanje njih u život i prikazivanje novim generacijama je takvo jedno osveženje. Jer taman spajaš nešto što je kvalitetno, ali ujedno nešto što je tako reći bliže ušima, stilu novih generacija i ono u što su oni odrastali.
4: Pa da, svaki taj remix kada dobiješ neko novo ruho nekom velikom hitu, samo da nije ono ne prenatrpano, znaš, da se skroz ne odvaja od hita. Mada, ja, čuli smo u nekoliko tih producentskih momenata da ima, da kada izađu iz svog formata i kada se samo naslanja na neke ono što se kaže stihove, ume to da bude prava ono muzička bomba.
3: Fair, fair. Zato uživamo uz ovu muzičku bombu na mesto broj 10.

0: 20.
1: Jeste narode, ako ste nam se tek sad priključili, ovo je Top 20 lista, 227. izdanje, tu je Kotor.
2: Hello.
1: To je Zuki, a ja sam Bađa. Mi nastavljamo listu, stigo smo do mesta broj 9, gde nas čeka još jedan trio Fantastico, a u pitanju su DJ Goja, Jason Derulo, Melody i njihov hit Mi Chico.

0: 20. 20.
1: Lista najaktuelnijih singlova. Samo na TDI radiju.
0: Lista najaktuelnijih singlova.
1: Top 20.
2: Osmo mesto.
3: Osmo mesto i tu nas sačekale ni manje ni više nego dame iz Ketsai grupe.
2: Kako izgleda to Ketsai? Kako je to? To je neki kao kako, nešto, vi se našminkate nekako. Mači oči.
3: Pa da, mači oči. Sad mi smo, jel te, balkanska deca navikla da se to koristi kad igraš neku igru, pa ti pa gađaš nekoga loptom, gledaš jedno, gađaš drugog. Aha. Ili Ketsai to jeste kao jedan make-up style gde, gde su ti oštri oči, gde su ti onako kao mjau.
2: I sad ja pokušam da gledam, dobro, ne, ti nisi to se tako našminkala.
3: Nisam uopšte se našminkala, evo ko ima MTS kabelsku može da upali TV na 851. kanalu i sve će da vidi.
2: Ketsai Animal, to je ono što slušamo na mjesto.

0: Top 20 lista.
1: Samo na TDI radiju. Samo hitovi.
2: Kad je bal, nek je bal. Samim tim, što bismo dali i slušali jednu pesmu kad može dve?
3: To je zato što smo tako u mogućnosti.
2: Ima se, može se.
3: Sedma pozicija, Dati, Take Me There, a odmah posle toga mesto broj 6 na kom su...
2: Temper City i Self Aware.

0: 20. Flashback. Flashback.
1: Uživali smo u Stamper City i Self-Aware, a pošto se kaže da je treća sreća, onda evo nama i našeg trećega retro hita. Stiže nam iz 2021. godine, a ovo je naravno sjajna. Kotro, ćeš ti da je izgovoriš?
2: Camila Cabello.
1: Camila Cabello. Ovo je kao Viber. Sad, ali neko kaže Camila Cabello ili Camila Cabello, ja sam išla za tu J opciju. Uživamo svakako uz jedan hit koji, kako se dobro džuska uz njega. Don't Go Yet, retro hit broj 3. Oh, my Lord.

0: lista najaktuelnijih singlova. Top 20. Samo na TDI radiju. Top 20.
1: Eto, mi mic po mic, dođe smo do top 5 u top 20. Eto, da. Pa ja nekako mislim, kada su žene u pitanju, da one definitivno iz godine u godinu suvereno vladaju top listama. I to, evo, možemo da odmah pokažemo i dokažemo kroz ova dva hita koja slede. Šta ti misliš?
2: Ja se u potpunosti slažem sa tobom, Koture. Idemo prvo na hit koji je zavladao konkretno u Grčkoj, a boga mi onda ovdje kod nas na TDI radiju, a to je Zeina Žananto na mesto broj 5, a odmah potom za njom Ina i Morenito, mesto broj 4.

0: Lista najaktuelnijih singlova.
1: Top 20.
2: Morenito, morenito, a sa MM idemo na jedan pravi MM duet, a to je Madonna i Martin Garrix. Evo ga opet Garrix na listi.
3: Pa da, Garrix je rešio da, ono što se kaže, dok su svi tu, da ih okupi, ono što se kaže na muzičkoj sceni. Šalim na stranu. Martin Garrix definitivno jedan jako, jako interesantan spoj sa Madonom. Da slušamo ovu pesmu Bizar, mesto broj 3.
4: Love.

0: TDI Radio.
1: Utorkom od 18.
0: Repriza. Nedeljom u podne.
1: Top 20 lista.
0: TDI. Samo hitovi.
2: E pa kad smo se već uhvatili dobrih dueta, iskreno Strome je čovek koji, ja ne znam da li on može da ne napravi hit. On samo da čuje olovku kako padne na pod, on će da napravi hit koji ćemo da slušamo narednih 20 godina, da se ne lažemo.
3: Kažeš sad Strome, a ja sam bukvalno, ne znajući naravno francuski, ja sam uvek govorio Stromae.
2: Stromae.
3: Stromae. Meni to kao bilo kao baš što se čovjek zove Stromae.
2: Pa da, francuski jezik ima malo taj specifičan moment kako ćeš da čitaš neka slova. Sad bolje da ne komentarišem, nisam ga dugo učila, a možda te da isluša moja nastavnica francuskog.
3: Pa da ne bude. Pa da ne. Znaš onu ocjenu što sam ti zaključila na polugodištu.
2: Nemojte nastavnice. Ali evo da, na mesto broj 2 stiže nam Tavlo i Stromer de Fleur.

0: 20. Flashback. Flashback.
1: Mi dođu smo, boga mi, i do poslednjeg retro hita. Dakle, kako ide ova top 20 lista, navikli ste da imamo i 4 retro hita,

0: a ovaj mu dođe što si ti, što ti umeš da pitaš, ne znaš da li je nešto što se sluša i dalje,
1: da,
0: i što je staro tek godinu dana, da li može da se smatra da je retro.
1: I to ću se uvijek pitati. I vas da, narode, evo ja... Ja se svađam sa muzičkim urednikom, on meni objašnjava, ja ne kapiram i sve tako ringe, ringe, raja.
0: U svakom slučaju, ako se ova pesma nalazi na mestu retro hita neke, čisto malo da obnovimo gradivo.
1: Tako je, i slušamo iz 2025. Ravine LaNey, Love Me Not. See you.

0: Lista najaktuelnijih singlova. Top 20. Samo na TDI radiju.
1: E sad, svi hoće da znaju zlatnu medalju, svi hoće da vide da li je njihov miljenik pobedio ili nije pobedio, jer kad se pređe 19 pesama, više zaboravimo koja nije bila i koja je prva na top 20 listi.
2: E pa će pričekamo,
1: što kaže Kotur, zato što narode sledi nam rekapitulacija od 10. mesta. Mesto broj 10, Francis Mercier i Robin S, Show Me Love.
2: DJ Goya, Jason Derulo, Melody, Michiko, mesto broj 9.
1: Cat's Eye, Animal na 8. poziciji.
2: There, da ti, mesto broj 7.
1: Temper City, Self-Aware, na mesto broj 6.
2: Zeyna, Žananto, mesto broj 5.
1: Na 4. poziciji i na Morenito.
2: Bizarra, Madonna i Martin Garrix našli su se na 3. poziciji.
1: I mesto broj 2, Tavlov i Stromer de Fleur.
0: Slušate Top 20. Lista najaktuelnijih singlova. Utorkom od 18, nedeljom u podne. TDI Top 20.
1: Pam para parara pam. 29. septembar, ako je utorak, ako je, to je taj dan kada slušamo Top 20 listu, se privodi kraju, a da bismo onako zaokružili ovo 227. izdanje, onda ćemo samo da kažemo da je pobednik ove nedelje Peggy Gou i Ayra Starr sa hitom Woman. Bravo, bravo, bravo, bravo.
2: Bravo, bravo, bravo.
1: Ljudi, ako je danas nedelja, ako hvatate reprizu, uživajte u ostatku vikenda, a mi se čujemo i vidimo već u utorak.
2: Ćao svima.
1: Ćao.
0: Lista najaktuelnijih singlova. Top

0: Slušate Top 20, lista najaktuelnijih singlova, utorkom od 18, nedeljom popodne. TDI Top 20 Marketing TDI. Ubrzanje, adrenalin, lako je prepustiti se ritmu. Ali prava snaga nije u brzini. Prava snaga je u kontroli, kada sam određuješ pravila i postavljaš svoje granice, jer ti vodiš igru. Kontrola je pobjeda, neka igra ostane samo igra. SBBet, tvoja igra, tvoja mjera.
1: Licima koja nijesu navršila 18 godina života, zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
2: Marketing TDI Radija 067-561-999.
0: Слушате, те.

Marketing. TDI. Stalno me gledate, a red je i da me čujete. Vaš Vuk u plavom odijelu. Triple M. Prodaja i zakup LED ekrana. Kupite ili zakupite vaš LED display za unutrašnju ili spoljašnju upotrebu. Telefon 068 872 303. www.triplem.me. Marketing TDI radija. 067 561 999.

0: Marketing. TDI.
1: Ubrzanje, adrenalin, lako je prepustiti se ritmu. Ali prava snaga nije u brzini. Prava snaga je u kontroli, kada sam određuješ pravila i postavljaš svoje granice, jer ti vodiš igru. Kontrola je pobjeda, neka igra ostane samo igra. SBBet, tvoja igra, tvoja mjera.
2: Licima koja nijesu navršila 18 godina života, zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
3: Stalno me gledate, a red je i da me čujete. Vaš Vuk u plavom odijelu. Triple M, prodaja i zakup LED ekrana. Kupite ili zakupite vaš LED display za unutrašnju ili spoljašnju upotrebu. Telefon 068-872-303.
4: www.triplem.me.
0: Marketing TDI Radija 067-561-999.

0: Edi.
1: Stalno me gledate, a red je i da me čujete. Vaš Vuk u plavom odijelu. Triple M. Prodaja i zakup LED ekrana. Kupite ili zakupite vaš LED display za unutrašnju ili spoljašnju upotrebu. Telefon 068-872-303. Marketing TDI Radija 067-561-999.

0: TDI Radio. Aktuelno. Slušate pregled najvažnijih vesti.
1: Cene hrane i bezalkoholnih pića u Crnoj Gori porasle su 48% između avgusta 2021. i avgusta 2026. dok je bruto minimalna zarada povećana 102%, pokazuje analiza Euronews biznisa zasnovana na podacima Eurostata. Prema njihovom obračunu, minimalcem se može kupiti 37% više hrane nego pre 5 godina, što Crnu Goru uz Srbiju stavlja na vrh među 26 posmatranih evropskih zemalja. Ministarstvo pomorstva završilo je proveru svih 5 centara za obuku pomoraca sprovedenu po preporukama Evropske agencije za pomorsku sigurnost, pri čemu je od 197 traženih programa odobren 91, dok za 95 nisu ispunjeni propisani uslovi. Potvrde o obukama završenim do 28. septembra u centrima koji su do tada imali važeće odobrenje ostaju validne, dok se od tog datuma obuke mogu pohađati samo u centrima i po programima koje je odobrilo ministarstvo. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski tvrdi da se u Rusiji nalazi više od 8.000 severnokorejskih vojnika i da se priprema raspoređivanje još 10.000. Sa druge strane, ruski lider Vladimir Putin potpisao je ukaz kojim se ograničava javno objavljivanje određenih podataka o ruskom sektoru nafte, gasa i drugih energenata. Dok Teheran i Vašington preko posrednika nastavljaju razgovore o iranskom predlogu, američke sankcije i dalje utiču na vazdušni saobraćaj u regionu. U međuvremenu, Saudijska Arabija obnovila je izvoz nafte kroz oštećeni naftovod Istok-Zapad. Članica Saveta ASKA Slavica Mirković je na sednici inicirala dopunu dnevnog reda inicijativom za razrešenje direktorice ASKA Kristine Braletić. Svoju inicijativu je obrazložila time da joj direktorica nije na adekvatan način dostavila informacije koje je tražila. Ostali članovi Saveta su jednoglasno odbili predloženu dopunu dnevnog reda koja se odnosila na inicijativu za razrešenje direktora kao zakonski neutemeljenu. U hramu Hristovog Vaskrsenja u Podgorici održana je svečana akademija povodom 230 godina od bitke na Krusima. Predsjednik Crne Gore Jakov Milatović kazao je da bitka na Krusima predstavlja jedan od presudnih događaja crnogorske istorije i državnosti, ističući da njena vrednost nije samo u vojničkom trijumfu, već u odlučnosti i junaštvu kojima je odbranjena sloboda. Naročito je naglasio da se obeležavanje održava pod svodovima hrama koji svedoči o duhu duhovnoj vertikali, veri i sabornosti našeg naroda. Iz Ministarstva energetike i rudarstva saopštili su da od ponoći u Crnoj Gori važe nove cene goriva. Liter Eurosupera 98 i Eurosupera 95 poskupeo je za po 1 cent, cena evrodizela ostala je nepromenjena, dok je liter lož ulja jeftiniji za 2 centa.

0: Slušate pregled najvažnijih vesti.
1: Predsjednik Jakov Milatović rekao je da ne treba produbljivati institucionalnu krizu, a o ekonomskom programu Euromodel bit će reći na okruglom stolu u četvrtak. Milatović je to kazao novinarima nakon govora na antikorupcijskom forumu Korupcija i javni interes, koji su organizovali Građanska alijansa i BIRN Crna Gora u Podgorici. Evropska unija priprema predloge prema kojima bi četiri zemlje koje su najbliže članstvu u Uniji dobile jasan korak po korak put ka članstvu, dok bi ostale i dalje zaostajale, piše Politiko. Za Crnu Goru, Ukrajinu, Moldaviju i Albaniju razmatraju se posebne mape puta, rekla su za Politiko dva visoka zvaničnika Evropske komisije koji rade na nacrtima predloga u okviru nastojanja da se ubrza proces koji traje već decenijama. Oni su govorili pod uslovom anonimnosti zbog osjetljivosti planova. Podgorički viši sud izrekao je oslobađajuću presudu bivšem izvršnom direktoru železničke infrastrukture Crne Gore Milanu Čolakoviću. Čolaković je oslobođen optužbe specijalnog državnog tužilaštva koje ga je teretilo da je zloupotrebom službenog položaja omogućio isplatu 331.096 eura bivšim radnicima železnice, čime je toj kompaniji pričinjena šteta. Oslobađajuću presudu je prošle sedmice izrekla sudija Vesna Kovačević. Viši sud u Podgorici ukinuo je prvostepenu presudu kojom su biznismen Zoran Bećirović, njegov sin Luka i telohranitelj Mladen Mijatović osuđeni zbog nasilničkog ponašanja prema novinarki Pobjede Ani Rajičković i članovima njene porodice i predmet vratio osnovnom sudu na ponovno suđenje. Istom odlukom potvrđena je oslobađajuća presuda Ljubiši Dukiću, kojeg je tužilaštvo također teretilo za nasilničko ponašanje. Jadran će prvi meč Lige šampiona protiv Sabedelja 6. oktobra odigrati u Podgorici, pošto bazen u Nikšiću zbog nepovoljne hidrološke situacije nije mogao na vreme da bude stavljen u funkciju. Novljani su sa opštinom Nikšić dogovorili da u tom gradu igraju evropske utakmice u sezoni 2026-27.

0: Slušate pregled najvažnijih vesti.
1: Ustavni sud razmatrat će ustavnost odredaba zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti kojima je obavezna vakcinacija propisana kao uslov za boravak dece u vrtićima na sednici koja će biti zatvorena za javnost. Sednica je prethodno bila zakazana za 24. septembar, ali je izjašnjavanje odgođeno zbog, kako su tada saopštili iz Ustavnog suda, naknadno dostavljene dokumentacije od značaja za odlučivanje koju je potrebno razmotriti pre donošenja odluke. Ustavni sud je 15. septembra održao javnu raspravu o inicijativama za ocenu ustavnosti tih odredaba. Ministarstvo pomorstva završilo je proveru svih 5 centara za obuku pomoraca, sprovedenu po preporukama Evropske agencije za pomorsku sigurnost, pri čemu je od 197 traženih programa odobren 91, dok za 95 nisu ispunjeni propisani uslovi. Potvrde o odlukama završenim do 28. septembra u centrima koji su tada imali važeće odobrenje ostaju validne, dok se od tog datuma obuke mogu pohađati samo u centrima i po programima koje je odobrilo ministarstvo. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede je tokom septembra 2026. godine donelo novi pravilnik o lovnim sezonama divljači koji je pripremljen u skladu sa stručnim i naučnim principima, biološkim karakteristikama vrsta i praksama evropskih zemalja, saopšteno je iz tog resora. Cilj pravilnika, kako pojašnjavaju, nije ugrožavanje brojnosti divljači, već stvaranje osnova za održivo upravljanje populacijama, očuvanje njihovog zdravstvenog stanja i unapređenje genetskih i fenotipskih karakteristika. Službenici odeljenja bezbednosti Cetinje po nalogu državnog tužioca u Višem državnom tužilaštvu u Podgorici lišili su slobode bračne partnere ŠK i AS iz Cetinja zbog sumnje da su počinili krivična dela trgovina ljudima i nasilje u porodici ili u porodičnoj zajednici na štetu 3 maloletna lica starosti 8, 13 i 15 godina. Kako navode u policiji, maloletna lica su bila smeštena kod osumnjičenih kao hraniteljske porodice na osnovu rešenja Centra za socijalni rad.

0: Slušate pregled najvažnijih vesti.
1: Službenici policije locirali su još jedan stan u Baru koji su, kako se sumnja, koristili ruski državljani AK i AK koji su prethodno po nalogu državnog tužioca lišeni slobode zbog sumnje da su počinili krivična dela, krijumčarenje i pranje novca. U Skoplju je 28. i 29. septembra održana regionalna konferencija o femicidu u jugoistočnoj Europi u organizaciji OEBS-a sa fokusom na unapređenje zakonodavnog i institucionalnog odgovora na rodno zasnovana ubistva žena i devojčica. Femicid predstavlja najteži oblik nasilja nad ženama i globalni fenomen. Na konferenciji je razmatrano više aspekata prevencije i procesuiranja femicida, uključujući krivično-pravni odgovor, prikupljanje i analizu podataka kao i institucionalnu saradnju. U Sekretarijatu za saobraćaj glavnog grada održane su prve konsultacije sa predstavnicima autotaksi preduzeća i udruženja iz Podgorice u okviru pripreme nove odluke kojom će biti uređen autotaksi prevoz na teritoriji glavnog grada. Na sastanku su učestvovali sekretar Sekretarijata za saobraćaj Ninoslav Kaluđerović i predstavnici taksi sektora. Kako je saopšteno iz Sekretarijata, tokom sastanka razmenjena su mišljenja i izneseni predlozi sa obe strane, sa posebnim osvrtom na unapređenje uslova za rad taksi prevoznika i podizanje kvaliteta usluge za građane. Predstavnici taksi udruženja i preduzeća pozvani su da dostave svoje predloge i sugestije koji će biti razmotreni tokom pripreme nove odluke.
2: TDI Radio. Vremenska prognoza.
1: Vreme u južnim i centralnim predelima zemlje pretežno sunčano, vetar slab do umeren, ponegde pojačan, najviša dnevna temperatura do 28 stepeni.
0: Aktuelno, aktuelno, aktuelno. TDI Radio. Aktuelno.
2: Marketing. TDI.
0: Ubrzanje, adrenalin, lako je prepustiti se ritmu. Ali prava snaga nije u brzini. Prava snaga je u kontroli, kada sam određuješ pravila i postavljaš svoje granice, jer ti vodiš igru. Kontrola je pobjeda. Neka igra ostane samo igra. SBBet, tvoja igra, tvoja mjera.
3: Licima koja nijesu navršila 18 godina života, zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
2: Marketing TDI Radija 067-561-999.
4: Yeah, I'm dancing September, I know, I'm so happy. This song so makes me wanna scream, I'm so excited.

0: Move like that.
1: Ovo je Ritam dana. Ritam dana na TDI radiju.
2: E pa dobro večer ljudi, Ritam dana počinje, traje sve do 4 sata, bucalo je sa vama i naravno družimo se zajedno, pričamo zanimljive teme, kako, šta, gde, možda i neki festivali koji su izašli, pa da možemo da napravimo neku dobru blicu, neko dobro druženje. Svakako stigli smo do kraja septembra, što znači da eto, kuca nam vrata oktobar uskoro, da bukvalno već sljedećih dana, pa da ga dočekamo s osmehom na licu. Naravno u prvom satu slušamo moje drage kolege iz dnevne smene što su to imali najzanimljivije, a da ne dužimo dalje, lep provod večeras gdje god da ste, šta god radite, kreće Ritam dana, uživamo u samo hitovima.

0: RDI Radiju.
1: Že pas i že tem, kažu Stefane.
2: Šta to znači? Ljubav je
1: ne, zapravo, ja te volim, tako nešto.
2: Što sam provalio? To puste te francuske pesme, to zapravo budu neki jako depresivni filozofski tekstovi, a zvuči kao...
1: da, jeste,
2: super,
1: da.
2: Super, kao džuskamo, ono, neka tragedija.
1: Jeste, upravo si, da. Ali ovo je zapravo ljubavna pesma. Ali što sam ja odlučila da mi uradimo? Malo da se igramo jedne igrice ili, jel može?
2: Može.
1: Da se razbudimo. Ja vam dam dva pojma, vi birate između jednog i kažete mi zašto ste baš taj izabrali. Okej?
2: Okay? Ajde, počne.
1: Ajde, ljudi, odgovore pišete na Viber 069-3089-399. Trošiti ili štedeti pare?
2: E, štedeti pare.
1: Štedeti.
2: da, štedim čak i na kvačicama na še. Štedeti pare. Možda to ide sa godinama, kao ima sve više godina, pa kao, bolje ja da prištedim, da ostane, razumeš. A nekad sam bio više u fazonu trošiti.
1: Ja se s tobom skroz slažem u teoriji da štedeti pare super opcija, ali kako?
2: U praksi to je to teško izvodljivo.
1: Ne znam kad vam leže plata, 29. je, ja uštedala nisam ništa.
2: Da.
1: Tako da ono. Ajde da biramo dalje, top model, ali nesrećan ili ono malo puniji i srećan?
2: Puniji i srećan, naravno.
1: Da, no, slažem
2: top model, ali nesrećan.
1: Top model.
2: A šta puniji? Puniji model?
1: Puniji model, pa imaš one king size modele.
2: Može, i srećan.
1: Tako je.
2: Cool.
1: E, a slušajte sada ovo, da budete šef ili da imate sjajnog šefa?
2: Da imate sjajnog šefa.
1: Jel da? Kako se slažemo, Stefano?
2: Jel da?
1: Da budem šef, da me zovu svi.
2: Nema šanse. Da imate sjajnog šefa, idealno.
1: Jeste, to je savršena opcija, bukvalno sve vam lagano, niko vas ne dira, sve vam je okej.
2: Tako je, slažemo se.

0: RTI Radio.
1: Dobro jutro, Stefane.
2: Dobro jutro, Isidora.
1: Dobro jutro, ljudi moji dragi. Pijemo ovde kaficu, ne možemo da se razbudimo, 7.43, i mislim da je vremeno ono da umesto listanja društvenih mreža imamo nekad te oglase.
2: Bolje mi je to, pravo ti kažem, da.
1: Luđe je.
2: Da, luđe, zato što ljudi dalje postavljaju oglase i kao nekad baš nisu normalni šta stave u oglas.
1: Jesi našao neki oglas da dokažeš
2: da,
1: to?
2: Da.
1: Ajde, molim.
2: Prodajem polovan toalet papir.
1: Dobro.
2: Znači, korišćen je, da, samo sa jedne strane.
1: Ušta li ga pakuje?
2: Ne znam, ne.
1: Kako ga zamota? Ga zamota? Ne može ga zamota, razumeš?
2: Možda ga, ne znam. Ne znam, možda jako. Je tu cela poenta u tome da je polovan, da.
1: Da.
2: Što kaže dalje?
1: Ajde, to ćemo da pozovemo posle da vidimo, pa ćemo da javimo slušalcima. Ja sam našla jedan oglas, kaže, izgubljena žena, ima 40 godina, smeđe kose, odaziva se na ime Mara, poštenom nalazaču slede batine. Znači, neko mu je ukrao ženu.
2: Da, bukvalno mu je ukrao ženu. Nema odaziva se na ime Mara, sjajno.
1: Ako nađemo Maru, bar ovde na Viberu, mi ćemo da ti javimo i pozvaćemo, tako da, eto.

0: Beoguma servisi, jer vaš auto to zaslužuje. Beoguma.com.
1: Znanja, a Taylor je osvojila glavnu nagradu za spot godine. Pa koliko nagrada Taylor ima, može lagano da kupi garsonjeru za ove svoje statue. A Madonna nam je svima poručila da je neuništiva i da je ona izmislila ovu dodelu još dok naši roditelji nisu imali televizore.
0: Slušate Ritam dana na TDI radiju.

0: TDI Radio.
1: Ako ste planirali da odete do Budve, zaboravite na Google mape, jer Budva je dobila novog turističkog vodiča sa sve repom i brkovima. Ne šalim se, jedna budvanska mačka, ona je postala atrakcija na društvenim mrežama, jer bukvalno radi kao promoterka jednog lokala. E sad, šta je fora? Na ogradi ispred lokala piše pratite mačku. I sad ona vas tu sačeka, odvede vas pravo do stola i onda nastavi da sedi na jednoj stolici. Sad, snimak ove mačke je toliko postao viralan, on ima preko 600.000 pregleda, bukvalno da joj svi influenceri pozavide, pa ako vas put povede ka Budvi, onda ne budite škrtice, nego svratite tamo, ostavite neki bakšiš ovoj poštenoj gospođi u vidu granula, naravno, i umesto hvala čućete mijau.
0: Slušate Ritam dana na TDI radiju.

0: Mi ne donosimo sami zaključke. Važno nam je šta i vi mislite. Zato smo vas danas pitali.
1: Koja je to rečenica koju niko nikada nije izgovorio?
2: Super su ove reklame i volim gotin što se ponavljaju ovako po YouTube-u, to mi je ovako ful.
3: Baš volim da ustajem rano i da idem na posao.
4: Baš volim kad potrošim platu, a do kraja meseca ima još 5 dana.
1: Neke reči jednostavno ne idu zajedno u istoj rečenici. Kao što je baš mrzim što je sve bliže godišnji odmor. Uf, kako me to

0: slušate Ritam dana na TDI radiju.
1: E pa gde ste ljudi, Ritam dana je tu, kako ste mi večeras, jel guramo, jel kafa radi svoje ili još uvijek čekamo da se sistem podigne, naravno, pošto smo noćne ptice. E pa večeras se vraćamo malo u prošlost i to ne neku praistoriju, nego 2004. godinu i sad će neko odmah da kaže, ma kakva prošlost 2004. je bila pre neki dan. A onda kreneš da razmišljaš šta si tad radio i shvatiš, ljudi, prošle su 22 godine i ono što je najjače, 2004. nam uopšte nije delovala kao neko davno vreme. Imali smo internet, mobilne telefone, kompjutere, digitalne fotoaparate, sve je to postojalo. Samo što danas kad pogledamo kako živimo, neke stvari iz tog vremena zvuče kao da pričamo o drugoj civilizaciji, recimo internet. Sećate li se onog čuvenog zvuka kad se internet povezuje krr, pi, krr i onda čekaš i čekaš i samo se moliš da neko u kući ne podigne slušalicu i prekine ti internet. A kad se konačno povežeš, nema ono danas. Otvoriš 5 aplikacija, pustiš video, muziku, navigaciju, sve odjednom. Ne. Tada uđeš na internet sa jasnim ciljem. Idem da proverim nešto i to nešto traje 20 minuta jer se ta stranica očitava. A dopisivanje, pa znate kako se preko Messengera dopisivalo u to vreme. E, to je već posebna priča. Status online, pa gledaš ko je tu. Pa neko promeni status, pa ti vidiš da li je neko online, a ti nećeš prvi da se javiš, pa čekaš da se on javi. I onda ono najvažnije, nadimak. Ljudi su imali nadimke duže od poruka koje su slali. A tek stikeri, danas imamo milion stikera, gifova i svega živoga, a tada ti je bilo dovoljno da napišeš dve tačke i zagradu i svi znaju, nasmeo si se. A mobilni telefon, telefon je tad bio telefon, zamisli to danas. Kad pogledamo, pa nije bio banka, nije bio televizor, nije bio navigacija, nije bio fotoaparat, muzički player, novčanik, turistička agencija i mesto na kojem znaš gde ti se nalazi drug u svakom trenutku. Telefon je zvonio, ti se javiš i to je to otprilike, a SMS poruke, ljudi, bazilo se na svako slovo, 160 slova i gotovo. Nema romana, nema čekaj samo da ti objasnim, nego gde si, evo me, vidimo su 8 i završena komunikacija. A ono kad telefon kaže da je memorija za poruke puna, to je bio ozbiljan životni problem. Moraš da odlučiš koju poruku brišeš i onda gledaš stare poruke i razmišljaš, ovo ne smem da obrišem. Danas imamo razgovore od pre 10 godina koje nikad više ne otvorimo, a tada si imao 10-20 poruka i svaka je bila važna. I još jedna stvar, brojevi telefona. Koliko brojeva ste nekad znali na pamet? Kućni broj, mobilni od najboljih druga, roditelji, simpatije. Danas ako mi neko kaže daj mi broj svoje mame, ja moram da otvorim kontakt. Ne znam ni svoj broj na pamet, a ne od majke. Nekad fiksni telefon, e tu je uvijek bilo avanture. Zoveš nekoga kod kući i javi se mama. Dobar dan, jel tu Marko? Ko je? I tu već kreće intervju. Ko si, odakle zoveš, zašto treba Marko? A ti u glavi, samo mi daj Marka, ženo. Ne mogu sad da položem prijemni ispit. I ono kultno dogovaranje. Vidimo se u 8 kod sata i gotovo. Nema gde si, nema lokacije, nema stižem za 5 minuta. Ako neko dođe, došao je, ako neko ne dođe, čekaš, ako kasni pola sata i dalje čekaš, ako se ne pojavi, pa ništa, saznaš sutra šta se desilo. I možda je upravo to jedna od najvećih razlika. Danas smo stalno dostupni, a tada kad izađeš iz kuće, izašao si. Niko ne zna gde si, niko ti ne šalje poruku, niko ne pita jel si stigao i nekako smo se snalazili. A fotografije? Danas slikaš sve, kafu, ručak, patike, nebo, psa, komšije, a 2004. godine fotografija se malo više cenila. Ako imaš aparat sa filmom, ne znaš ni kako je ispala dok ne razviješ film. Svi znamo, ljudi, taj osjećaj. I onda te kreće iznenađenje. Čekaj, ko ovdje trepnuo? Zašto sam ja ovako ispao? A gde je pola čoveka? A digitalni fotoaparat? E, kad smo kod digitalnog fotoaparata, to je već bila ozbiljna stvar. I to ko je imao, bio je ozbiljna faca u školi, a i u društvu. Nosiš poseban aparat, baterije, memorijsku karticu, pa posle prebacuješ slike na kompjuter. Danas samo izvadiš telefon, klik, gotovo i naravno muzika. Nareži mi taj CD, rečenica koju danas skoro više ni da ne čujem. I onda napraviš svoj CD, jedna pesma, druga, treća i obavezno mora da postoji ona pesma koju svi slušaju. A ako snimaš muziku sa radija, e, to je već umetnost. Čekaš da krene pesma, držiš prst spreman na početak i samo se nadaš da voditelj neće da upadne na kraju. I naravno, upadne kao i uvijek, baš kad krene najbolji deo. A sad još malo muzike, brate, ne još malo muzike, čuti, snimam, to ti je to. Putovanja, papirna mapa, da, ljudi, mapa, ne kažete da je ono telefon. Za 300 metara skrenite desno, nego otvoriš onu ogromnu kartu preko pola šofer šajbne i kažeš čekaj, gde smo mi sad? A onda obavezno pitanje nekom čoveku pored puta, izvinite, da li znate kako se stiže do, pa sad dok objasnite gde? I čovjek ti objasni, ti klimaš glavom kao da si sve razumeo, vratiš se u kola, pogledaš društvo. Ja znaš ti gde mi idemo, nemam pojma. I možda je baš to ono na što je zanimljivo. 2004. nije bila bez tehnologije, naprotiv, imali smo internet, mobilne, mailove, SMS-ove, digitalne fotoaparate, CD-ove, računare, samo što se sve, no onako, pa sve to nije bilo u jednom uređaju koji nosim u džepu. Za neke stvari si morao da sedneš za kompjuter, za neke da odeš u prodavnicu, za neke da pozoveš nekoga, za neke jednostavno da sačekaš i možda nam baš zato danas neke stvari iz 2004. deluje toliko simpatično. Jer kad čuješ na režimi CD, vidimo se kod sata i jel tu odmah ti se vrati neki period života. E pa ako ste večeras sve i zaboravili koliko godina imate, nemojte da računate, samo pustite muziku, opustite se i uživajte u ritmu dana, jer neke godine možda prođu, ali neke pesme, neke pore i neke uspomene ostaju zauvek. CD je tu, ljudi.
0: Slušate Ritam dana. Ritam dana. Na DDI.

0: Centar dana na TDI Radiju.
1: Pa dobro večer ljudi, dobrodošli TDI ekipo. Kako ste mi, šta se radi, gde ste večeras? Ako ste ljubitelj košarke, imam jednu lepu najavu za vas. Sinoć je počela nova sezona Evrokupa, a ove godine nas čeka malo drugačiji, po svemu sudeći veoma zanimljiv tip takmičenja. Evrokup je proširen, pa će umjesto do sadašnjih 20 ekipa ove sezone igrati čak 32 ekipe. Što znači, bit će više utakmica, više putovanja, više evropske košarke, a samim tim i više prilika da se neko iznenada pojavi kao ozbiljan kandidat za sam vrh. Za nas je posebno zanimljivo sa Balkana što se u takmičenju nalaze četiri predstavnika iz ABA lige, to je Crnogorska budućnost, Cedevita Olimpija, Kluž iz Rumunije i Sarajevska Bosna. Dakle, iako nema, da kažemo, klubova iz Srbije, oni igraju trenutno Euroligu, region je i tekako zastupljen. A posebno ćemo pratiti budućnost koja ove sezone ulazi u jednu lepu malu istoriju. Podgorički klub postaje prvi tim koji će imati čak 20 učešća u Evrokupu. Pre svega da čestitamo budućnosti, ali želimo im da ova 20. bude jubilarna i da bude onako zaokružena sa jednim peharom i osvajanjem ovog čuvenog Evrokupa. Znači, ako se neko pita koliko je budućnost dugo deo ove evropske priče, odgovor je baš dugo. 20 sezona nije mala stvar, ljudi. I ono što je zanimljivo jeste da je ovogodišnji Evrokup praktično postao jedno veliko evropsko košarkaško raskršće. Imamo bivše šampione, klubovi koji pokušavaju da se vrate na veliku scenu, neke potpuno nove ekipe, a tu su i klubovi koji žele da kroz Evrokup naprave korak ka Evroligi. Posebno će se pažnje onako posvetiti Solunu, gde se vraćaju dva velika košarkaška imena, PAOK i Aris. Njihov povratak znači povratak onih dobro poznatih grčkih košarkaških priča, navijačke atmosfere i utakmice u kojima se, da kažemo, ne sedi baš uvek mirno. A ako se ova dva rivala sastanu kasnije u završnici, biće to sigurno jedna od najzanimljivijih priča ove sezone. A tu je naravno i Rim, koji ponovo želi da napravi ozbiljnu košarkašku priču ove sezone. Tamo imamo čak dva nova projekta, pa će biti zanimljivo vidjeti može li se košarka vratiti na velika vrata u italijansku prestonicu. I nije samo stvar u tome ko će osvojiti trofej. Ove sezone biće zanimljivo pratiti i ko će napraviti najveći iskorak, ko će biti iznenađenje, a ko će možda već na startu pokazati da ima ozbiljne ambicije. Jedan od klubova koji će biti posebno pod lupom jeste Buruk, prošlogodišnji šampion. Oni sad pokušavaju nešto što niko nije u istoriji Evrokupa, pa nije niko uspeo, ajde tako lakše da kažemo, da osvoje dve titule za redom. Do sad niko nije uspeo da odbrani trofej, pa ćemo vidjeti da li će ovaj klub uspjeti da prekine tu tradiciju. Naravno, promenjen je i sam format takmičenja. Imamo četiri grupe sa po osam ekipa, tokom grupne faze će se igrati međusobno, a onda najbolji nastavljaju dalje u osminu finala. Od tog trenutka kreće ono pravo, play-off. Serija na dve pobjede i nema više mnogo prostora za kalkulaciju. Jedna loša utakmica može da zakomplikuje celu priču. Grupna faza traje do januara, tako da nas čeka nekoliko mjeseci evropske košarke, a i onda sama završnica koja će verovatno biti još zanimljivija. I kad pogledate celu sliku, jasno je zašto se od ovogodišnjeg Evrokupa dosta očekuje. Imamo 32 ekipe, više različitih košarkaških škola, klubova iz čitave Evrope, nekoliko velikih povrataka i dosta timova koji žele da se kroz ovo takmičenje približe Evroligi. A nam ostaje da pratimo kako će se to odvijati, kako će se snaći budućnost i ostali klubovi iz regiona, tako da ako vam je falilo malo evropske košarke, sinoć je bio pravi trenutak da pogledate. Naravno, bit će još prilika i još utakmica. Kreće nova sezona Evrokupa, a čini se da će biti svega novih ekipa, starih rivala, velikih ambicija, putovanja, navijanja, naravno onog najvažnijeg, dobre košarke. Eto, toliko za sad od sporta. Za nas koji nešto ne pratimo, tu su samo hitovi. Ostanite u TDI Radio, ne idite nigde, jer ima još muzike i zanimljivih priča za ovo večer. Uživajte, ljudi.
0: Ovo je Ritam dana. Ritam dana. Na TDI Radio.

0: Bonton označava pravila lepog i pristojnog ponašanja u društvu, kako je u određenim situacijama bilo nekada, a kako izgleda danas. Društvene mreže i sajtovi za upoznavanje su odavno uzeli primat u upoznavanju ljudi. Postoje osobe koje vas mogu prijatno iznenaditi u porukama, dok ima i onih koji još uvek uče da ih koriste. Lepo pisanje nije dovoljno dobar pokazatelj da je osoba sa druge strane i zaista ona koja vam se dopada. Povedite računa jer pre ili kasnije se sve pokaže. Tako je prema Bontonu bilo nekada, a kako je danas?
1: E, ćao, ja sam Marija.
2: Opa, maco, pa ti si bre ribetina. E, lepše si nego na slikama. Dođi da te cokim u obraščić.
1: Pa, dovoljno je da se rukujemo. Nego hoćemo ovde u kafić.
2: Žemo. Pijemo ćepi gde poželiš šećeru.
1: Znaš, Igore, dosta drugačije pričaš od onoga kako si pisao.
2: Da tebe Igiša nešto tapi. Jer se ja džasmim tebi. Mislim, ti si meni top topova.
1: Mislim da si upravo ubio poslednjeg leptirića u meni.
0: Kako Bonton javlja, ovde smo malo pogrešili.